0: مجھے جنگائے مذهبی بوده، جنگائے بردگی بوده و به یک بهترین رهبران را انتخاب کردن مردمش، روشن یعنی روشنگری کردن، انلایتنمنت. اینا تانستن که بردگی را لغو کنن، اینا تانستن که جنگ شمال جنوب هم از بین ببرن. و امروز ما 5000 سال عمر داریم، در 250 سال او یک ابرقدرت شده. در اندوستان هم همونطور بوده، سالها مردمش در
1: افغانستان تا افغانستان که دغه سی وضعیت څنګه لمینځ تللی سي یا حالت ښه کیدلی سي، حل لاره ورته شته؟
0: رای اساسی خو در خود وطن ماست، یعنی اگر شخصیت های ملی و آزادی خو درک کنن منافع ملی خودن. یعنی اگر ما منافع ملی میگیم، منافع ملی هر نوع تعصب طبقاتی و جنسی و مذهبی و قومی را مردود میشماره، مقام شخصیت ملی و انسانی افراد مطابق قانون تامین و تضمین میکنه. اگر ما با همین مؤلفه ها، دانشمندای ما و شما، فعالین سیاسی و طرفداران آزادی و عدالت در افغانستان متحد شوند، از دختران و از زنان و از مجموعاً ساختارهای اکادمیک افغانستان، ما مطمئن هستیم که با روشنگری ما میتونیم که مردم خود آگاهی بدیم، در برابر هم افراطیت هم در برابر فساد استادش کنیم. در اون صورت جهان هم وقتی که ما صدای آزادی و عدالت کشیدیم و یک کتله وسیع این برنامه را ادامه داد، جهان هم در کنار شما، اونایی که مدافع آزادی و حقوق بشر است قرار میگیره.
1: ډیره مننه بیا تاسو ته درګرځم. هغه بارګزی دا چې طالبانو د پنجشنبه په ورځ په هرات کې څو میرمنې نیولې وې، د دې په تور چې دوی مانتو هغه مونږ چې په عامه ژبه ورته سرپتلوني وایو او د حجاب یو عامه بڼه ده په افغانستان کې، دا یې اغوستې دي او په دې تورې نیولې دي. د طالبانو تعریف له حجاب یا د طالباني حجاب تعریف په کوم اساس شوی دی؟ دوی څنګه حجاب غواړي او دا حجاب په کوم اساس دی؟
2: میرمن نیازی ما تاسو ته ویلی چې طالبانو لپاره، یعنی خپل تجربې نه دا خبره کوم او دا قصه ما مخکم کړې وه، مخکې له دې چې طالبان دویم ځل لپاره قدرت باندې راشي. په هرات کې مونږ ولیدل چې ښځې هغه څه مطلق تور حجاب یې اغوستی و، هغه هم نیول شوی، هغه څه چادري یې پر سر وه هغه هم نیول شوی. طالبانی حجاب فکر کوم چې لنډه یې درته وایم، هغه څه ښځې باید مطلق خل د چا خبره په مطلق ډول باندې کور کې، او حتی دننه په کور کې هم باید د طالبانو اوامر ته غاړه کېدي او د هغوی اوامر پر ځای کې. ځکه چې دا ایجاب چې دی وایي دا په اصل کې یو پلمه ده. په د دینی احکامو پر اساس باندې تاسو چاته نشئ ویلی چې شی واغونده چې شی مه اغونده. هیڅوک دا اجازه او دا حق نه لري چې یو چاته ووایي. نه په قرآن کې دا راغلی ستاسو یو څوک په دغه خاطر باندې وهلی شی، او که یو مظلوم باندې یو څوک لاس پورته کړي او ظلم پرې وکړي، جزا ورته شته. که یو څوک غلا وکړي، جزا شته. که زنا وکړي، جزا ورته شته. مګر دغه چې حجاب ولري او نه لري، یعنی خپله دغه د حجاب موضوع د اسلامي علما او مابینس کې هم یو حل و فصل شوی موضوع نه ده. حتی د ټیکری په اکله باندې وایي چې ځینې وایي چې پر سر یې وی لري، ځینې وایي چې په غاړه کې ولري، ځینې وایي چې وی لري وی نه لري، دا ډېر مهم نه ده. طالبانو ته چا دا واک ورکړی چې تاسو لاړ شئ په ښځو باندې لاس پورته کوي چې هغه څه رقم کالي اغوستي دي؟ آیا طالبان د ښځو جواب ورکوي په بله دنیا کې؟ نه،
1: هغوی ځانونه مسؤول ګڼي.
2: نه نه نه نه، اجازه راکوي. یو دا دی چې هغوی ځان ته فکر کوي چې مسؤلیت لري په دې حکله باندې. حتی د هغه خپل امر به معروف نهی منکر څه دی که نه، هغه وایي چې تاسو خلکو ته ډېر په ښکلې ژبه او په آرام ډول باندې توصیه وکړئ چې څه شی وکړي، څه شی ونه کړي، ډېر په آرام. او که چا غوږ نه نیوه، د چا نه خوښېده، تاسو مکلف نه یاست چې هغه مجبور کړي چې تاسو غوښتنو ته توجه وکړي. د طالبانو ستره بدبختي خوندا ده، تاسو پوهېږئ چې په دین کې عدالت ستون د دین دی. یعنی هیچ شی، هر هغه څه چې په عدالت باندې بنا نه وي، په دین کې هغه مردود ګڼل کیږي. طالبانو څه شی کړی؟ طالبان راغله عدالت لري کړي اطاعت د عدالت پر ځای باندې خلکو باندې دی غواړي چې تطبیق کی اطاعت هم دغه دی چې یعنی زه هر څه وایم نه حق د پوښتنې لري نه حق د سرکشي لري نه حق د مخالفت لري ښه دی بد دی ستا ورډ دی نه دی هغه ته باید تطبیق کړي اته دوی په دې نه پوهېږي خلک چې اسمان لري هغه نشي کولی چې دا ماسک ووهي او یا چادري پر سر کړي که نه یا ځینو لپاره چې عینکې په سترګو لري هغې لپاره هم ډېره ستونزمنه کار دی عادي خلکو لپاره هم دا ولې خلک خپل انتخاب ونه لري چې زه باید شی واغوندم طالب څوک دی چا ورته دا حق ورکړی چې ته راشه د خلکو ږیره وویښته اندازه کړه او هغوی ته جزا تعین کړه دا خو نه قرآن دی چې دی په دې لاره باندې ځي برعکس قرآن ویلی چې تاسو لاړ شئ علم زده کړئ حتی که په چین کې دوی دا خبره پرېږدي
1: که طالبان وایي چې دوی اسلامي شریعت پلي کوي په دې کارو باندې
2: زه فکر نه کوم چې طالبان 10% هم وغواړي شریعت پلی کړي په افغانستان کې قطعا دوی د شریعت د نامه نه او د دین د نامه نه د خپل ګټو لپاره د خپل قدرت لپاره کار اخلي تاسو نه یو پوښتنه لرم آیا په اسلامي شریعت کې ټاکس شته چې تاسو خلکو نه ټاکس واخلئ مباده ناروا ده صحیح مګر طالبان یې اخلي اوسو زکات بیل شی دی مګر دولتي ټاکس بل شی دی دا اجازه دوی دپاره نشته مګر هغه اخلي آیا دا شرعي کار دی نه شریعت دوی ته چیرته اجازه ورکړي چې تاسو لاړ شئ یوه ښځه او نارینه دوه کونج کې ودروئ او د هغې نه پوښتنه وکړئ چې پلان کوي ستا مور و پلار او څه او څه څه نومېږي او د هغې پوښتنه وکړه چې ستا مور و پلار او څه او څه او څه څه نومېږي ته څوک یې چې راځي د دواړو انسانانو په مابینځ کې راځي او دغه فیصله کوي چې دوی خپلوان دي خور ورور دي میړه و ماینه دي نامزاد دي څه دي څه نه دي چا طالبان ته دغه اجازه ورکړله چې تاسو راشئ د خلکو په انتخاب باندې پښه کېدئ دوی کولی شي چې مکتبونه خلاص پرېږدي او خلکو ته ووایي چې دا ستاسو مطلق اختیار دی چې خپل اولاد خپل جنکیانې مکتب ته پرېږدي او که نه پرېږدي حداقل دوی د یو نظام په نامه باندې چې په شرعي لحاظ باندې دوی باید د خلکو د سرپناه غم وخوري د ډوډۍ غم وخوري د صحت غم یې وخوري که نه هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجي دي دوی متاسفانه هیڅ مسؤلیت نه اخلي چې خلک وایي ډوډۍ غواړو کار غواړو سرپناه غواړو امنیت غواړو وایي خدای ته مراجعه وکړئ د خدای نه یې درخواست
1: ډېره مننه
2: خاځه چې دا ټول شیان خدای نه وغواړم بیا ته څوک یې چې راځي هم د غاړې مې نیسې هم پیسې رانه شکوي هم په غلا رانه اخلي هم کوی ما کور کې ناستې اومه ما خاوره دی نیولې ده او اومه ما په مادنو باندې د تراج اچولې او هغه د هم هر قسم چې تا خپله خوښه ده ځکه ورېد چې دوی حتی امانت په بیت المال کې هم نه لري ځکه چې د مادنو عواید معمولا بیت المال دی د خلکو مال دی دوی په هغه باندې هم متاسفانه نه رحمېږي نو زما خواهش تاسو ټولو نه همدا دی چې د طالبان هغه خپل ذاتي فلسفه ده چې ځان لپاره یې لري ذاتي فلسفه د دوی د شریعت نه ځان ته دی او د اسلام نه هم ځان ته دی په دغه دوی په بینالمللي سیمینارونو کې چې نور دینی عالمان راځي ګډون نه کوي ښه بېلګه یم دغه تېر دوه کلونو کې پرله پسې پاکستان کې د او آی سي له خوا څخه کانفرانس دایر شو دوی نه وه په کې مطلق غیب وو هر کله چې دوی دینی خبرو اترو سیمینارو ته بلنه ورکول کیږي چې دوی راشي خپل منطق له دفاع وکړي ځکه چې په دې منطق شا کې هیڅ شی نشته او د دفاع وړ هم نه دی که نه ځکه چې د انسانیت او د دین پر خلاف دی دوی دا کار نشي کولی او ځان بیا غلی نیولی بیا دلته چې په خلکو باندې راشي وایي چې والله تاسو خارجي یاستئ تاسو داخلي یاستئ وهلو ټکولو شکول دی سړی څه نه پوهېږي او مخکې ما ویل چې دوی دغه جنون لري فقر جنسي هم په طالبانو کې زښته ډېره ده په مجموعه زموږ په ټولنه کې ډېر دی مګر دوی په مابینځ کې بیا زښته ډېره ده
1: همداسې د راپورونه مونږ ګورو په دې اکله ډېر په دې وروستیو کې ډېره مننه فقری صاحب دا چې یوه ښځه مثلا ټول هغه طالباني جاب مراد کړی وي خو یوازې د رنگ د جامو د رنگ لامل د خزنی ولکیږي. څه فکر کوئ چې دا د حجاب موضوع ده کنه د خزه پر شخصي ژوند بشپړ کنټرول دی، او آیا یوازې امدا د خزو حجاب د افغانستان لپاره لومړیتوب دی که تر دې نور لومړیتوبونه شته چې طالبان باید هغې ته رسیدګي وکړي؟
3: آغل نیازه ما د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ژوند کړی دی، او حتی په روزګان کې یعنی په ترینکور کې مې ژوند کړی دی، او هلته او په کلیوالي سیمو کې عموما د ښځو جامې رنګینې وي، یعنی عموما حتی په دغه ځای روزګان چې ډېر طالبان هم د هغه ځای څخه دي هلته عموما میلې کېدلې. هغه وخت چې موږ ماشوم وم میله به شوز به راوتلې، د شوز به سرخی و سفیده و لپستیک چورته های لپسیرین و دا به وهلی و او تلله به د خپلو میلو ته. یعنی د افغانستان کې عموما شوزو رنګا جامې اغوستلې. که تاسو اوس کوچانو ته هم مراجعه وکړئ، کوچانو کې هم نارینه عموما ساده جامې اغوندي، مګر ښځې عموما رنګینې جامې اغوندي، او دا یو دود و. هیچا په دې برخه کې کوم ایراد نه درلودی. د طالبانو دا ایراد زه فکر کوم چې د افغان کلتور سره مغایرت لري، د افغانانو د فرهنګ سره په ټکر کې دی. طالبان داسې یو
1: دغه حجاب له کوم ځای راوړی؟ فقیری صاحب تاسو مور ته اشاره وکړله، کوم د افغانستان کوم کلتوري لباس چې موږ لیدلی په لرو پرتو سیمو کې، هماغه چې تاسو ورته اشاره کړې هماغه ډول دی، اما دوی له کوم حجاب نه خبرې کوي، او دغه جبري حجاب چې دوی راوړی له کومه یې راوړی؟
3: دوی د خپل فکر تابع دي، دوی په خپل عقیدتي امر چې وویل چې دوی د یو خاص محیط تولید دي، دوی د یو خاص جنګي محیط تولید دي، د یو محرومیت چې دی د هغه تولید دي، او د یو ټکر دی، یو عمومي ټکر چې هلته د کمونیزم او د اسلام ترمنځ و، د هغه ټکر محصول دي. دوی تر اوسه پورې د هغه فکري چوکاټ څخه نه دي راوتلي، یعنی د دوی فکر تر اوسه پورې په هغه ځای کې محدود شوی دی او تکامل یې نه دی کړی. یعنی دغسې یو نوه منجمد کنګل شوي دي په خپل طرز تفکر کې، کنګل شوي خلک دي. په دا خاطر دوی ته فکري تکامل داسې نوي فکر منل دا کفر معلومیږي، بدعت ورته معلومیږي چې نوی فکر ومني. او دوی داسې فکر کوي چې هر څونی شاته ولاړ سي، هر څونی وعقبګرا سي، په هغه اندازه دوی کولای سي چې د مډرنټي څخه ځان محفوظ وساتي. دوی د لکه هغه پتنګ د بوراګان چې موږ ته وایي، د تیارو بوراګان د نور څخه د اثریت څخه اساسیت ورسره لري. سترګې پر بریشي نسي کولای چې نور وویني، دا نوی جهان وویني، اثریت وویني. دوی فکرا مریضان دي، واقعا هم دوی فکري مریضان دي، د ایدولوژي د خوا څخه مریضان دي. د دوی باید تداوي سوی وای، داسې حکومت باید وای چې دوی ته باید کلاسونه ایجاد کړي وای، دوی باید کښېنولي وای، دوی ته باید بیرته هغه شستشوی مغزي سوي وای، د خلکو خبره چې دوی بیرته و دغه نوي ژوند ته راغلي وای، او دغه نوی ژوند یې قبول کړی وای.
1: داسې یو څوک به وي، یا داسې یو پروګرام به جوړ شي چې طالبان ته مغزي شستشویی ورکړي؟ ستاسو خبره هغه چې دوی خپله له پخوا دغسې مغزي شستشو شوي دي، بیا د دوی بدلول امکان لري؟
3: یوازې معرف، یوازې علم، یوازې علم دی چې کولای سي چې افغانان بدل کړي. بیا هم د افغانستان لوی پرابلم معرف دی. د افغانستان کې یو کار چې زموږ حکومتونو، تیرو حکومتونو په شمول نه دی کړی، هغه معرف ته توجه نه ده کړې. په افغانستان کې د سواد کچه د کله چې ظاهر خان د حکومت څخه ولاړې، د ظاهر خان څخه سم زموږ د باسوادو فیصدي تر لاسه راکښته وه، یعنی په څلبیش کال هغه آرامۍ کې زموږ د سواد کچه تر 10% راکم او 90% بې سواده مو درلوده. موږ په دغسې یو حالت کې ژوند کوو چې زموږ د سواد کچه په ټوله سیمه کې تر ټولو راکمه ده، او په دغه خاطر موږ د دغو مشکلاتو سره مواجه یو. موږ تر اوسه پورې په دې کې بند یو چې آیا ښځه مکتب ته تللی سي که نسي تللی. دا شی نورو ټولو جامعو حل کړی دی، په اسلامي جامعو کې زموږ همسایګانو په دې په ټولو کې حل سوی دی. دا مسله بیخي نوره مطرح نه ده، یوازې

د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې 15 کاله وروسته لا هم د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د ملګرو ملتونو د تازه معلوماتو له مخې 2.2 میلیونه تنکې نجونې له زده کړو محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې هر نجلۍ د زده کړې، کار او لوړو زده کړو د دوام حق لري، خو محدودیتونه یوازې تر زده کړو نه دي پاتې. یو ځل بیا په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف مامورانو یو شمیر ښځې د طالبانو د خوښې حجاب د نه مراعتولو په تور نیولې دي. ولې له نړیوالو غوښتنو سره د نجونو پر زده کړو بندیز نه لرې کیږي؟ د ښځو د جامو په نوم نیونې کوم قانوني او شرعي بنسټ لري؟ او د نږدې 15 کلونو محدودیتونو ټولنیزې او اقتصادي پایلې به څه وي؟ په نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیله. ستاسو کوربنه مسکا سنگر نیازیم. مخکې له دې چې میلمنو سره بحث پیل کړم، د خپرونې د موضوع په اړه همکار مې نجیب پاسون راپور چمتو کړی، ګورئ.
1: له همدې ودانۍ یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره غږ پورته کیږي، هغه غږ چې نږدې 15 کاله کیږي هماغه غوښتنه تکراروي. زده کړه د هر افغان نجلۍ حق دی. ملګری ملتونه وایي هر نجلۍ د زده کړو، کار او د خپل راتلونکي د ټاکلو حق لري، خو په افغانستان کې دا حق لا هم محدود دی. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې له نږدې 15 کلونو راهیسې تړلې دي. نن شاوخوا 1,200 ورځې کیږي چې میلیونونه نجونې له منځنیو او لیسو زده کړو محرومې دي، او له 2020 کال د ډسمبر راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. په همدې موده کې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، اسلامي هیوادونو او لسګونو نړیوالو بنسټونو په وار وار د دغو بندیزونو د پای غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. بل لور ته له ګاونډیو هیوادونو راستانه سوي افغان کډوال هم اندېښمن دي. ډیری کورنۍ وایي لوڼې په پاکستان او ایران کې په زده کړو بوختې وې، خو له بیرته ستنېدو وروسته نه ښوونځي سته او نه پوهنتون.
2: پریشانی دغه د بچو چې د دوی ژوند خوشي به زما دغه خوشحالي ده. تعلیمونه حاصل کړي، ځایونه میلاو شي، کاروبارونه دوی خوشي، دغه زما خوشحالي ده.
1: د نړیوالو سازمانونو له تازه غوښتنو سره سره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي. هغه بندیز چې یوازې میلیونونه نجونې نه، بلکې د افغانستان د راتلونکي یوه لویه برخه یې هم له نامعلوم برخلیک سره مخ کړې ده.
0: بیا هم ښه راغلاست خپرونه کې راسره میلمانه دي. ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره شکریه بارکسی، د سیاسي چارو شنونکی واحد فقیری، او د نړیوالو اړیکو او بشري حقونو کارپو محمد عیسی ساقسی، ټولو ته ښه راغلاست. اغلی بارکزی، د ملګرو ملتونو په وینا 2.2 میلیونه نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې دي. د دې 15 کلن محرومیت تر ټولو خطرناکه پایله څه ده؟
3: سلامونه او نیکی هیلې تاسو او قدرمن میلمنو، کتونکو او اوریدونکو ته. متاسفانه دغه روان محرومیت د افغان میرمنو دا یو ستر بشري ناورین افغانستان لپاره، نه نو سبا لپاره دی، ځکه چې د افغانستان راتلونکي به هم په همدغه تورتم باندې وسوځېږي کله چې نن سوځېدلی، لکه چې نن سوځېدلی. هیرم نشت تیر 15 کلونو کې د افغانستان د رسمي مکاتبو نه یوه هم افغانه میرمن یا جنۍ د مکتب نه فارغه شوې نه ده، د 12 ټولګي نه. او 3.5 کلونه اضافه کیږي چې یو محصل چې ښځینه یې هغه هم د پوهنتونون نه دی فارغ شوی، چې دا خپله دا ښیي چې افغانستان سربیره پر دې چې نن یو ستر بشري ناورین سره مخامخ دی، راتلونکي به هم دغه ناورین لا نوره به هم زیاته شي. زه فکر نه کوم چې په اصلي ارقام به همدغه 2.2 میلیونه به یې، زه فکر کوم چې دا حداقل دغه ضربه په افغانستان کې تر 40 میلیونه اضافه نجونې او میرمنې د دغه بندیزونو نه دوی متاسفانه خوندي نه دي پاتې او متاثر شوي دي، ځکه چې تعلیم، پوهه، زده کړه د ټولنې لپاره د پرمختګ لاره ده، سربیره پر دې چې کورنیو لپاره دا اساسي موضوع ګڼل کیږي، بلکې ټولنې لپاره او په مجموعي ډول باندې یو وطن دپاره، یو ملک لپاره دا د پرمختګ وسیله ده. هغه وسیله چې نن د افغانستان د خلکو نه اخیستل سوی، او چې بیا راشو وګورو چې دغه تبعیض د جنسیت پر اساس و مبنا باندې شوی ده، دا خو لا نور هم دغه ظلم پسې ډېر شوی دی. او هیرم نشت نن سبا متاسفانه په افغانستان کې حتی په هغه پوهنتونونو کې چې مطلقاً انساني زده کړې باید وشي، ساینسي زده کړې باید وشي، هلته هم د طالبانو له برکته او د دوی د نوي کریکولم له مخې نه هلته هم متاسفانه په هغه مضامینو باندې تاکید ډېر دی چې هغه په راتلونکي یو ډاکټر لپاره دا ډېره مهمه ده چې هغه پوه شي چې د انسان اناتومي څه رقم ده، د بېلګې په ډول باندې نسبت تر دې چې پوه شي چې کم ملایک څومره وزر یې درلودلی، ځکه چې د هغه وزر به انسان نه تداوي کوي. مګر د ډاکټر پوها کولای شي چې یو انسان ته صحت او سلامتی او درملنه ورته برابر کی. همدارنګه متاسفانه د کم خبر له چې خبره شوې ما په افغانستان کې اوس لپاره ویل کیږي چې نارینه او ته هم دا اجازه نشته چې د نسائی ولادي په برخه کې دوی خپل یعنی په رسمي پوهنتون کې خپل زده کړې مخته ویسي. افغانستان نن په دنیا کې شپږم هغه هیواد دی چې تر ټولو نه ډیر د مور او ماشوم مړینه لري، او دا تعلیم چې موږ وایو دا تعلیم صرف یوازې د افرادو لپاره نه دی، دا د ټولنې لپاره دی او د هغه نسل لپاره دی چې د دوی په هلو ځلو زحمتونو باندې په بیرته افغانستان صحیح پروګرامونه کولای شي چې جوړ سي، د ترقی او پرمختګ زمینه ورته برابر شي او مدرن دنیا او ټکنالوژۍ سره آشنا سي. متاسفانه بینالمللي ټولنه هم په دې برخه کې څنګه چې اړین او لازم و هغسې فشار نه یې پر طالبانو باندې راوستی او نه هم د یو بل معادل تعلیمي نظام لپاره هلې ځلې کړي دي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې د تعلیم موضوع تر ډیره حده پورې د افغانستان داخلي موضوع ده. ستاسو په گزارش کې هم یوه ښځه چې خپله بې سواده یا کم سواده و دغه غواړي چې اولادونه یې باسواده شي، او دا د هر افغان مور آرزو هم داده، دا د هر افغان پلار آرزو هم داده چې اولادونه د سواد د او زده کړې نه برخمنه پاتې شي. متاسفانه دغه محرومیت افغانستان لپاره یو بل تازه ناورین پیل کوي چې په هغه باندې به وروسته وغږیږي.
0: ډیره مننه فخری صاحب، په تاسو هم خره خلاص وایم. هغه نجونې چې په 2020 کال کې شپږم ټولګی بشپړ کړی و، باید نن د یو لسم ټولګي زده کوونکی وای، او که دوی په اووم ټولګي کې و اوس باید دوی فارغه شوي وای. طالبان به د دوی 15 ځای شوي تعلیمي کلونه څنګه جبران کړي؟
4: اغل نیازی تاسو ته محترم میلمنو ته او ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر نه کوم چې طالبان دې په دې قادر سي، هیڅوک البته هیڅوک په دې نس قادر کېدلای چې د یو شخص د یو فرد او بیا خصوصا د 50% نفوس 15 کاله عباس کلونه بیرته راوګرځوي، حتی یوه ورځ راګرځول هم ناممکنه ده، یوه میاشت راګرځول ناممکنه ده، کلونه دلته کلونه تیر شول. او دا یو عمدي پالیسي ده، یعنی واقعا هم له بده مرغه دا د طالبانو عمدي پالیسي ده چې باید ښځې خصوصا میرمنې د تعلیم څخه د عصري تعلیم څخه محرومې وي او مکتبونه دروازې پر مخ باندې وتړل سي. یعنې دا د دوی عقیدتي تغییوها ده، پورې عقیدتي عقیده هم دغه ده. طالبان تر ډیره حده پورې د طالبانو لوی مشکل د عصریت سره دی، مډرنټي چې ورته وایي په یعنی د عصریت سره دوی مشکل دی. دوی نس کولای د دغه عصریت د دغه نوی مډرنټي د نوی ماډرن ژوند سره تطابق وکړي. په دغه خاطر یعنې د دوی هغه اساسي لوی مشکل دغه دی چې دوی د دې جهان کې ژوند نه کوي. دوی د دې جهان نه دي، دا زموږ د عصر خلک نه دي، بلکې په یو بل عصر کې ژوند کوي، د یو بل عصر نمایندګي کوي. او حتی یعنی که چیرې سړی د افغانستان په تاریخ کې هم وګوري، د افغانستان په تاریخ کې ډېر لږ داسې پېښه شوې ده چې د ښځو په مقابل کې د دغسې یو نوه دښمني موجوده وي. یعنی دغه که څه هم یعنی په دې کې شک نشته چې افغان میرمنې تل محرومې وي، هم د تعلیم و تربیه په برخه کې ډېرې محرومتونه لیدلې پخوا هم او اوس هم، مګر اوس بیخي ډېر سوي دي. طالبانو د راتګ سره دغه محرومتونه رسمي سوي دي، بیخي رسمي سوي دي. پخوا ځینې کلتوري خبرې وې، یعنی موږ ټول افغانان یو په خپل وطن باندې پوهیږو، ځینې کلتوري محدودیتونه موجود و په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې، مګر دولتونه عموما کوشش کوه چې دغه محدودیتونه تر حده پورې راکم کې. مګر اوس دولت په دې په سر کې دولت دی او جامعه غواړي چې اصلاح راولي، جامعه غواړي چې دا محدودیتونه ایسته سي، مګر دولت چې حکومت دی، قدرت یې په لاس کې دی، بودیجه لري، پیسې لري، پولیس او عسكر لوی هوغي د د د شذو په مقابل کې صف نیول دي. یعنی تاسو طالبانو د اتاګه سره سم چې هغه ورځ چې دی راغلی دي بیا تنه نه پوری طالبانو د شیخ حبت الله د شذو سره د افغان مرمنو سره شمشیر جنگی شروع کړی او تر اوسه پوری تاسو به دوی ټول فرمانونه ګوري د دوی د فرمانونو اکثر برخه د شذو په مقابل کې ده. هغه د جزا قانون چې خپوره کې پاره کې هم د دوی مرمن دشمنه پالیسی معلومه ده. نور قوانین چې پاسوي دغه د هرات موضوع چې تاسو په خپل مقدمه کې وویل دغه په کابل کې په نورو سیمو کې په ټولو وطن کې خلک د دې شکایت کوي. حتی په کلو کې یعنی یو وخت داسې صحیح وایي پخوا ډېر پخوا 50 کاله 50 کاله پخوا کلو کې عموما د نجونو د مکتب سره یو څه حساسیت موجود و مګر اوس هغه حساسیت حتی په کلو کې راکم شوی دی. کلي خلک چې هغه سروېګانې سوي دي حتی د کلو د بانډو خلک هم غواړي چې اولادونه تحصیل وکړي مکتب ته ولاړ سي. په تېره بیا هغه خلک چې په ایران کې مهاجر سي وو په پاکستان کې مهاجر سوه هغوی د دغو د تعلیم د په برکت باندې پوهېږي. هغوی غواړي چې خپل اولادونه مکتب ته ولاړ سي او تعلیم وکړي.
0: ډیره مننه. بیا به هم تاسو ته درګرځم. اسحاق صاحب، طالبان د نجونو د ښوونځیو د تړل لپاره کله د حجاب کله د نصاب او کله د شرایطو د نه برابرېدو دلیل وړاندې کوي. د دوی اصلي مخالفت له څه سره دی؟
5: خوب ما به یقین استو که اول خوب مسدود کردن مکاتب یا آموزش در شرایط در قرن 21 که حرف اول تکنولوژی میگه چه در لازه منافی ملی ما چه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی. مسدود کردن مکاتب یک فاجعه است، نه تنها در تقابل کامل با اعلامیه جهانی حقوق بشر است، در تقابل کامل با منافی ملی افغانستان است. یعنی افغانستان متاسفانه که اگر ما به تاریخ نگاه کنیم، خب ما دو تاریخ بسیار درخشان داشتیم که در اونجا برنامه های تنظیم شد که مطابق منافی ملی هر نوع تعصبه تلاش میکردن که محدود بشمارن برای آزادی و عدالت برای مردم افغانستان تامین شود. همین استقلال را که علیرضا امان الله خان گرفت و بعدا هم علیرضا محمد ظاهر شاه، اینا یک دوره شکوفایی بود برای افغانستان. جستجوی از یه همی بود که چگونه تعلیم و چگونه دانش مردم ما فرا بگیرند. یعنی در اون مرحله ما از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ بین‌المللی بسیار اعتبار بالا و بزرگ داشتیم. مگر متاسفانه افغانستان در طی بیشتر از 40 سال قربانی توطئه‌ها و دسایس تعصبات طبقاتی و قومی و مذهبی و جنسی شده. یعنی اگر ما بگوییم که از کدام را حکومت کنیم، باید از رای مردم حکومت کنیم. متاسفانه در طی 40 سال مردم حاکمیتش مطلق نبوده. یعنی به نام مردم آمدن ولی بدترین دکتاتوری های طبقاتی و مذهبی و قومی و جنسی را بالای مردم ما تحمیل کردن. یعنی اگر ما از رای مردم حکومت میکنیم چگونه حکومت کنیم؟ به وسیله قانون حکومت کنیم، قانونی که حیات و آزادی و برابری شهروندان ما را تامین و تضمین کنه. متاسفانه تا تقریبا 40 سال چنین چیزی مطرح نبود. ما یقین داشتم که بسیار ضرورت است که اگر ما میخواهیم که مملکت ما بر رفاه و سعادت برسد، کسانی که تکنولوژی را بروی نسل جوان، بروی خواهران و مادران ما مسدود میکنه، نه تنها یک فاجعه است برای مملکت ما و وطن ما، در حقیقت همه ما وابسته میشیم و تمام این ساختارهای چه همسایه ها و چه جهان، یعنی افغانستان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنولوژی اینا وابسته میسازن. ما به یقین استیم که اگر قرار باشه که ما در رقابت های جهان قرن 21 بریم، یگانه رقابت دانش و تکنولوژی هست. محروم کردن تقریبا 90% حتی جوانان ما هم امو برنامه های تعلیمی و پانتون ها و یونیورسیتی های ندارن که به بالاترین تکنولوژی دنیا برسن. متاسفانه این فاجعه دامنگیر افغانستان است. بسیار ضرورت است که در قدم نخست ما از خارجی ها زیاد گله نمی کنیم و امو کوشش نمی کنیم که بگوییم کل کارها را خارجی انجام داده. اگر شخصیت های ملی و آزادی خواه افغانستان در کنار خواهران ما خواهرانی که ملی فکر میکنن، آزادی خوانه فکر میکنن، انسانی فکر میکنن، همه متحدانه حمل کنن و اعتراضات گسترده را در داخل و بیرون مملکت ما انجام بدن. هیچ دیکتاتوری و هیچ ساختاری چی جاهلانه و چی آگاهانه نمیتونه به حیات و آزادی و برابری مردم ما و به خصوص بندی کردن خواهران و زنان ما منجر شود.
0: ډیره مننه. هغه لپاره چې طالبان د نجونو ښوونځي وتړل، بیا یې پوهنتونونه او طبي انسټیټیوټونه هم د ښځو پر مخ بند کړل، او اوس ستاسو په وینا چې مخکې مو ورته اشاره وکړله چې نارینه هم اجازه نه لري چې د نسایي ولادي برخه ولولي، آیا دا پریکړې ښیي چې د زده کړو بندیز موقتي نه بلکې د ښځو د حز اوږدمهاله پالیسي ده؟
3: زه فکر نه کوم چې دغه محدودیتونه چې تاسو ورته وایست او زه ورته محرومیت وایم، ځکه زما په اند باندې دغه د خلکو محروم ساتل دی نسبت تر دې چې زه وایم زه محدوده کړې دی، ځکه چې دوی په مطلق ډول باندې د ښځو جنکیو لپاره شپږم ټولګي نه وروسته تعلیم او تحصیل دو لپاره دوی محروم ساتلی دی. زه فکر نه کوم چې دا یوازې ښځو او هغو باندې ډېره ناوړه اغیز ولري. افغانستان هغه یو ملک دی چې زما په اند باندې، او دا اول ظلم نه دی، دا دویم ځل د طالبانو حاکمیت دی. لومړي ځل چې دوی راغله ما سې 5 کاله یې تیر کړله، او نړیوال ټولنې ته به ویل هغه وخت خو سیستمونه هم نه وو چې دوی راشي خلکو سره خبرې وکړي، چې دا تر یو نامعلومه وخته پورې مکتبونه به تړلي وي. مګر اوس چې دوی راغله پوښتنه هم دا ده چې آیا شرایط طالبان خو دغه ادعام ډیره لري چې دوی وایي چې امنیت دی افغانستان کې، خلک عزت و آبرو مسؤلیت یې خوندي دی، او نو بیا ستونزه په څه کې ده؟ که تاسو وګورئ د طالبانو دریځ د لومړۍ ورځې نه چې دوی راغله، یعنی د اګست 15 د 2021 کال تر ننه پورې، د هرې ورځې په تیریدو سره دوی ډیر نور محدودیتونه په ښځو باندې ولګوله. د بیلګې په ډول په اول کې چې دوی راغله، دوی کوای سوای چې رسنیو ته راشي او خلکو ته خپل خبرې ووایي، او د دوی کړنې تر پوښتنې لاندې لاړ شي، او ښځینه ژورنالستان دې ته مجبوره نه و چې خامخا یو نقاب خپل پر مخ باندې کیدي چې د دوی مخ ونه لیدل شي. د دې تر څنګ پوهنتونونو دروازې خلاصې وې، محدود ښځې به کولای شوای چې خپل کار ته لاړ شي، ډاکټر او نرس دوی په آرام ډول باندې تلله خپل کارو مسؤلیتونو دفترونو ته. مګر نن پس له 15 کاله مونږ وینو چې، او په هغه وخت کې هم دوی ویل چې مکتبونه د شپږ ټولګي نه وروسته به زر خلاصیږي، صحیح یعنی توقع هم دا وه، او اکثره خو دوی نړیوال ټولنې سره وعده هم دا وه چې دوی به د مارچ په میاشت کې یا د حمل په میاشت کې چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل کیږي، دوی به د جنکیو مکتبونه هم به خلاصوي. هغه چې هغه وخت او هغه موده تیره شوله، نړیوال هم په دې وپوهېده چې طالبان دغه نیت نه لري. اوس پوښتنه دلته ده، که چیرته د پوهنتون موضوع ته که مونږ او تاسو راشو، د طالبانو لومړی کال چې یعنی دوی راغله، هغه وخت کې نو امنیت هم ډیر و، وضعیت هم ډیر ښه و نسبت تر دې چې دوی 15 کاله تیر کړ، ځکه چې حداقل 18 میاشتې دوی اجازه ورکړه چې جنکۍ پوهنتونو ته لاړ شي. البته هلته هم صنفونه دوی سره بیل کړل، مضامین یې سره بیل کړل، ډیر شیان دوی جنکۍ چې هغوی ولولي چې دا هم خپله یوه ستره تېروتنه وه. نو هغې نه وروسته چې بیا ګورو وضعیت بیخي بدل شوی دی. اوس تاسو د حجاب موضوع ویله، زه فکر نه کوم چې افغان میرمنې د کور نه باندې بې حجابه وزي، اصلا نه د طالبانو په حاکمیت کې او نه هم هغې نه مخکې. مګر خبره دا ده چې د طالباني حجاب تعریف څه دی. ما چې خپله په یادېږي، زه چې خپله یعنی په ما باندې څه تیر شوی، ما چادري هم درلوده او مطلق د دوی حجاب مې مراعت کړی و، نه مې لاس ښکاره کېده، نه مې پښې ښکاره کېدلې، مګر بیا هم دوی په عام مازر کې وې وهلمه، صحیح یعنی دوی لپاره دا اصلا مطرح نه ده چې تاسو کالیم څه رقم دي. بس زه فکر کوم دوی یو جنون لري چې په هغه جنون په دوی باندې هغه دوره چې راځي، دوی بیا دې ته نه ګوري چې ته خزه زړې ځوانې ماشومان شته دلته
0: جنون تر ته تعریف کې طالبان څنګه جنون د خزه پر وړاندې لري چې دوی کله خزه ګوري او دا تاسو چې څه وویل داسې یو حالت پرې راځي.
3: دا زه فکر نه کوم چې یو انسان په عادي ډول باندې او په نورمال حالت باندې وتوانېږي یو بل انسان ته دومره زیان او ضرر ورسي چې په فزیکي ډول باندې پرې حمله وکړي او په قمچین باندې ووهي. یعنی دا زما خپل د سترګو لیدلی حال نه بلکې زما خپل سرګذشت هم داسې و که نه. دا هغه څه دی چې په ما باندې تېره شوې وه. هما دوی نه پوښتنه وکړه چې ولې مې وهي، ویل ستا سره محرم نشته، موږ درې ښځې وو، زما لورکۍ ما سره په ریکشا کې وه. زه فکر کوم دوی هغه ریکشا سره یې حساسیت ښکاره کوله، ځکه چې دوی هغه شیان کېدای شي نه لیدلې. او دا چې دوی دغه جنون لري دا ټولو ته ښکاره خبره ده. اوس وینې چې یو دم بازارو کې دوی راځي قمچینونه ورسره دی او دوی ته نه ګوري چې دا ښځه چې زه وهم دا د دې کوم څه خراب دی، حجاب خراب دی. د هرات په تصاویرو کې موږ او تاسو خپله ولیدله چې هلته نه د حجاب موضوع وه، ځکه چې افغان میرمنې همیشه باعفت او با حجاب محجبه وي، او نه هم هلته د دې موضوع وه چې موږ وایو چې ولا د دوی د قوانین نه څوک برخلاف کار کړی دی. د طالبانو قوانین هر ورځې نه بدتر کیږي. اوس اتا دا وایي چې په ودونو کې ښځې آرایشګاه ته لاړ نه شي، سینګار ونه کړي، عطر ونه وهي، او د خپل نامزاد سره مخکې له دې نه چې دوی نامزاد کیږي، مخکې له دې نه چې دوی ګوري، د دوی نکاح باید وتړل شي. او زوم اجازه نه لري چې لاړ شي د ناوې کره یا هغه کوټې کې چې نور ښځینه دي. یعنی تر دې حده پورې دا خپله یو جنون دی، دا یو مریضي ده. دا نه دین دی، نه فلسفه ده، نه سیاست ده، او نه منطق. دا یوازینی شی چې زه ورته نوم ورکولی شم، دوی مطلقاً جنون لري. او د دوی جنون د ښځو په مقابل کې څو چنده دی، یا به دای چې دوی خپله کمزوري خلک دي او هر چا ته د خپل هندارې نه ګوري، ضعیف النفس انسانان دي، او یا به هم دای چې دوی همدغسې تربیه شوي دي، نه د خپل مور مینه یې لیدلې ده، نه خپل خور سره یې وخت تېره کړې ده، او نه خپل لور ته احترام لري، او نه خپل ښځې ته احترام لري. ځکه چې تاسو یو ټولنې ته ښځو ته احترام نه کوئ، په دې معنا باندې دی چې تاسو په خپل کور کې هم چاته احترام نه کوئ. او که چیرته دوی وایي چې ښځه په کور کې په پاتو په عزت باندې ده، دا مطلقه غلطه ده. دا برعکس، دوی د افغان میرمنې بې عزتي غواړي په اصل کې.
0: فقیری صاحب، تاسو د اغلی بارکزی خبرې واورېدلې، دوی د طالبانو چلند د ښځو پر وړاندې جنون وباله، تاسو دغه چلند ته څه وایئ؟
4: په دې کې نه د میرمن شکرې بارکزی خبرې زه فکر کوم ډېرې ژورې دي، او دا سایکالوجیکل یا سایکالوجي هم په دې کې نغښتې ده. هغه یوه خبره دا ده چې اغلی نیازی چې طالبان د طالبانو مشران البته اکثریت یتیمان دی، خپل ملا عمر یتیم و ملا ضعیف یتیم و، او دا خلک عموما د کوره بهر تربیه سوي دي، په مدرسو کې تربیه سوي دي. د مدرسو فضا چې ده هغه یو میرمن دشمنه فضا ده. تعلیمي نصاب چې دی میرمن دشمنه تعلیمي نصاب دی، او دا په داسې وخت کې تربیه سوله چې د جهاد دوره وه. په هغه وخت د جهاد دوره وه، هلته کمونیزم راغلی و، د کمونیزم خلاف یو عکس العمل هم و، هلته یو ډول چلند کېدی د ښځو په مقابل کې، دلته عکس العمل یې بیخي جلا و. دغه یعنی د دوی د مشرانو فکري جوړښت په یو داسې محیط کې وسو چې یو خو یتیمان وه، د ښځو څخه بیخي لیرې وه، واقعا هم نه د مور محبت یې لیدلی دی، نه د خور محبت لیدلی دی، او نه هم د ښځو د ماحول محبت لیدلی دی. داسې په یو جلا محیط کې راپورته سوله، او په هغه محیط کې تقریبا د هر لحاظ چې د دوی هغه کریکولم سړی وګوري، د دوی هغه تعلیمي نصاب وګوري، په هغه کې د میرمنو پر خلاف د شوزو پر خلاف یو خاص ډول دشمنی موجوده و او دا تدریسیدله و دوی ته دا ویل کېدله او شزه تقریبا د فتنې په شکل سره معرفي کول چې دا فتنه ده و جامعې ته فتنه راوړي. نو دغسې دوی د دغسې یو فضا د دغسې یو تدریسي محیط زیږنده دي مشران
0: اوس نو طالبان له ښځو ویره لري که کرکه لري، ځکه چې که مونږ نور اسلامي هیوادونه وګورو افغانستان یوازینی اسلامي هیواد دی چې هلته په ښځو باندې بندیزونه لګېدلي دي، یا له زده کړو محرومې شوي دي، یا له کاره محرومې شوي دي، یا د ټولنیز ژوند څخه محرومې شوي دي. په نور اسلامي نړۍ کې خو دغسې حال نشته دی، او ستاسو په وینا چې مخکې مو ویلې طالبانو په افغانستان کې له ښځو سره شمشیر جنګي پیل کړې ده.
4: یعنی د بیرې مسله ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې طالبان د مستقلو تحصیل کرده د هغه ښځو څخه بیره لري. د دوی داسې ښځې خوښیږي چې باید فرمانبرداره وي، تابع وي، هیڅ نوه سوال ونه کړي، د دوی په مقابل کې هیڅ غږ ونه کړي، هیڅ نوه د خپل حقوقو په برخه کې هیڅ نوه نظر ونه لري. د دوی دغسې یو ښځه باید دوی تربیه کړي، دغسې محیط باید دوی جوړ کړي. د دوی داسې ښځې نه خوښیږي چې د نظر خاوندانې وي، د فکر خاوندانې وي، د خپل حقوقو د اخیستو توان ولري، فکر توان یې ولري، او د هغه لپاره مبارزه وکړي. دغسې حتی د دوی د ټولو افغانانو، یعنې ټول افغانان دوی دغه غواړي چې باید اتحاد وکړي. تاسې به د شیخ حبیبت الله په ټولو فرمانونو کې، په ټولو ویناوو کې دا خبره په تکرار سره کیږي چې تاسې باید بشپړ اتحاد وکړي، بشپړ فرمان برداری باید وکړي. تاسې باید زموږ په مقابل کې یوه خبره ونه کړي. دوی دغسې یو طرز تفکر لري چې ټول خلک باید امر اطاعت باید وکړي، هیڅ نوی انتقاد باید نه وي، هر انتقاد ته د کفر په سترګه ګوري، هر انتقاد ته د بغاوت او د فتنې په سترګه ګوري. دوی دغسې یو جامعه غواړي چې په هغه کې باید مطلق اطاعت وي. او د ښځو دپاره خو بیخي دا شی بیا چې د ښځو ټول افغانان تر ستم لاندې دي، ښځې تر مضاعف ستم لاندې دي، تر مضاعف ظلم لاندې دي. یعنی د دوی دغه فکري جوړښت باید وکتل سي چې دوی په څنګه یو محیط کې تربیه شوي دي. د دوی مشران د جهاد دوره څنګه په دې برخه کې د دوی دغسې مجبوره کړله، او هغه کارونه چې په کمونیستي دوره کې وسوله، یعنی هغه افراطګرایي چې هغه افراطیت چې د بلې خوا څخه، یعنی د موږ افغانان واقعا د چپ د خوا څخه هم وویل سولو ضربه راکړه سوله، او د راست خوا څخه هم ضربه راکړله. او دا په ټوله جهان کې دا راغلې ده چې کله چې جامعه د چپ د خوا څخه ضربه وویني، هغوی و راسته تمایل کوي، افراطي راستیان کېږي. او کله چې د راسته څخه ضربه وویني و چپ و ترقي و مترقي تمایلاتو ته راځي. تاسو اوس پخپله په ایران کې ګوري، په ایران کې د اخوندانو پر ضد باندې د جامعه کې یو لوی د ځوانانو کې بیخي ډېر زیات شمېر د اخوندانو مخالف سوي دي، د دین مخالف سوي دي. زه فکر کوم په د طالبانو دغه چلن به هم بالاخره افغان ځوان نه د طالبانو د ملایانو
0: اوسه پورې ولې افغان نسل په داخل د افغانستان کې په دې نه دی توانېدلی لکه په ایران کې چې ځوانان یا خلک راپورته شوي دي د نظام پر وړاندې باندې. دوی د طالبانو پر وړاندې نه دي راپورته شوي، 15 کاله ډېر عمر دی.
4: بلکل، زه فکر کوم د افغانستان تاریخ او د ایران یو څه فرق لري. موږ په افغانستان کې د سواد مسله ډیره مهمه ده. سواد ډیر کم دی، پخوا هم ډیر کم و، او پانتونونه ډیر کم دي. یعنی واقعا د په پانتونونو کې زموږ ځوانان هغه په نور دنیا کې چې ځوانان سیاسي فعالیت کوي، زموږ په پانتونونو کې هغه سیاسي فعالیت نشته. او دا د سواد کمزوري ده. یعنی واقعا هم د افغانستان یو د هغو هیوادونو خدی په دې سیمه کې چې په دا سلو کالو کې تر ټولو په سواد کې ورسته پاتو او دا نتیجه موږ اوس ګورو چې اوس څه بلا پر افغانستان باندې راغلې ده. دا یو دغه و چې زموږ تیرو حکومتونو معارف ته توجه نه کوله، معارف یې تقویه نه کړله. د افغانستان و پوهنتونونه یو پوهنتون په ټول افغانستان کې یو پوهنتون و، 2000-3000 محصلین پکښې کې وه، او دا د یو داسې یو ملت دپاره و چې هغه 12-15 میلیونه انسانان و. یعنې د افغانستان تاریخ ډېر واقعا هم بدمرغه تاریخ دی.
0: ډېرمشرانو
4: د افغانستان سره ډېر ظلم او جفا کړی ده.
0: ډېره مننه احساسای صاحب. مخکې فقیري صاحب ورته اشاره وکړله چې طالبان د افغان میرمنو ویره لري، نه غواړي چې دوی په نظام کې ونډه ولري یا هم هغه خپل حقونه ترلاسه کړي. خو که چېرته موږ لاړ شو تیر حکومتونو ته وګورو، هغه حکومتونو کې ښځو ونډه لرله، اما داسې ویره نه ده احساسه سوې ده. تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟
5: خانم بارکزای گرامی هم در مورد سنکولوژی گفتن و عقده ها و عقده کشی، و آقای فقیری همچنان تاکید کردن که اینا تکلیف های سنکولوژی دارن. نتایجش همی بوده که ما بعد از کودتاها وسیله ساختیم، طبقه را وسیله ساختن به نام انقلاب، برنامه های طبقاتی خود ادامه دادن، ولی امو چپا هم با اصول خود پیش نرفتن که دیگه خود به خاطر قدرت کشتن. یعنی سیاستی که بعد از دوره علیرضا محمد ظاهر شاه بود پر از خشونت بود. یعنی میگن که به حسابمون در فلسفه که خشونت یعنی زهرآگین است، یعنی جامعه را زهرآگین میسازه، یعنی آدم خشمگین پر از زهر است، سیاست خشمگین پر از زهر است. اینا متاسفانه همی کسانان که به نام چپ آمدن اما وصول چپ خودم اجرا نکردن، سر قدرت که دیگر کشتن. یا آدم هایی که به نام مذهب آمدن، به نام اسلام آمدن، 15 بیرق بلند کردن به نام اسلام در سال 1992، یکی دیگه خود کشتن، کابل و ایران کردن، در وحشت قرار دارن. و دو چیزی بسیار مهم در افغانستان، افغانستان به طرف بربادی و وحشت کشان، افراطیت و فساد. بدترین دولت ها دولت های افراطی و ایدئولوژیک و بالاخره ساختارهای فاسد مافیایی است. متاسفانه در طی 40 سال ما دچار، مردم ما دچار این ساختارهای ایدئولوژیک و فاسد چپ و راست مذهبی شده و هم قربانی ساختارهای فاسد مافیایی شده. من به یقین دستم که اگر قرار باشه که ما بخواهیم بریم به طرف منافع ملی افغانستان و بخواهیم که واقعا یک ساختار را به وجود بریم کنجا حیات و آزادی و برابری مردم ما تامین و تضمین شود، هر نوع تعصب قومی و نژادی و طبقاتی و جنسی محکوم شود و ما بریم به طرف حاکمیت قانون، حاکمیت قانون یعنی به این مفهوم است که اینا حیات و آزادی و برابری مردم ما را تامین کنند. من به یک دستم که بسیار ضرورت است که ما خود ما، یعنی خود روشنفکرهای افغانستان، دانشمندهای افغانستان، خصوصا در بین خانما اگر زمینه مساعد نبود کم هستن ولی هستن، بهترین شرکت های ملی و آزادی خواه وجود داره، تحصیل کرده های ما وجود داره در بین بخش و ناس، در بین مجموعه امی روشن فکرها بگویم، تحصیل کرده ها بگویم و یا شخصت های اکادمیک افغانستان، اگر همه جمع شوند روشنگری کنند. شما ببینید ایالات متحده امریکا 250 سال عمر داره، ولی این در قبل از اون جنگ های مذهبی بوده، جنگ های بردگی بوده و به یک بهترین رهبرا را انتخاب کردن مردمش، روشن یعنی روشنگری کردن، انلایتنمنت. اینا تانستن که بردگی را لغو کنن، اینا تانستن که جنگ شمال جنوب هم از بین ببرن. و امروز ما 5000 سال عمر داریم، در 250 سال او یک ابر قدرت شده. در هندوستان هم اطور بوده سالها مردمش در
0: کرف افغانستان تا افغانستان که دغه سی وضعیت څنګه لمینځه تللی سي یا حالت ښه کیدلی سي، حل لار ورته شته؟
5: رای اساسی خو در خود وطن ماست. یعنی اگر شخصیت های ملی و آزادی خواه درک کنن منافع ملی خود، یعنی اگر ما منافع ملی میگیم، منافع ملی هر نوع تعصب طبقاتی و جنسی و مذهبی و قومی را مردود میشماره، مقام شخصیت ملی و انسانی افراد مطابق قانون تامین و تضمین میکنند. اگر ما با همی مؤلفه ها، دانشمندای ما و شما، فعالین سیاسی و طرفداران آزادی و عدالت در افغانستان متحد شوند، از دختران و از زنان و از مجموعا ساختارهای اکادمیک افغانستان، ما مطمئن هستیم که با روشنگری ما میتونیم که مردم خود آگاهی بدیم، در برابر هم افراطیت هم در برابر فساد استادش کنیم. در او صورت جهان هم وقتی که ما صدای آزادی و عدالت کشیدیم و یک کتله وسیع این برنامه را ادامه داد، جهان هم در کنار شما اونایی که مدافع آزادی و حقوق بشر است قرار میگیره.
0: دیره من نبیت است در گرزمه. اقل بارگزی دا چه طالبان و دا پنج شنبه پورست به هرات که چون مرمن نیولی وید دیده پا طور چه دوی مانتو اغمون چه پا آم جبه ورطا سرپتلونی ویو او دا جاب یو آم برنه دا پا افغانستان که دا یغوسی دی او پا دی طوری نیولی دی. د طالبانو تعریف له حجاب یا د طالبانی حجاب تعریف په کوم اساس شوی دی؟ دوی څنګه حجاب غواړي او دا حجاب په کوم اساس دی؟
3: مېرمن نیازې ما تاسو ته ویلې چې طالبانو لپاره، یعنی خپل تجربې نه دا خبره کوم او دا قصه ما مخکې هم کړې وه، مخکې له دې چې طالبان دویم ځل لپاره قدرت باندې راشي. په هرات کې مونږ ولیدل چې ښځې هغه څه مطلق تور حجاب یې اغوستی و، هغه هم نیول شوی، هغه چې چادري یې پر سر وه هغه هم نیول شوی. طالبانی حجاب فکر کوم چې لنډه درته وایم، هغه څه ښځې باید مطلق د چا خبره په مطلق ډول باندې کور کې، او حتی دننه په کور کې هم باید د طالبانو اوامر ته غاړه کېږدي او د هغوی اوامر پر ځای کړي. ځکه چې دا ایجاب چې دی وایي دا په اصل کې یو پلمه ده. په د دینی احکامو پر اساس باندې تاسو چاته نشئ ویلی چې څه شی واغونده څه شی مه اغونده. هیڅوک دا اجازه او دا حق نه لري چې یو چاته ووایي. نه په قرآن کې دا راغلی چې تاسو یو څوک په دغه خاطر باندې وهلی شئ، او که یو مظلوم باندې یو څوک لاس پورته کړي او ظلم پرې وکړي جزا ورته شته، که یو څوک غلا وکړي جزا شته، که زنا وکړي جزا ورته شته. مګر دغه چې حجاب ولري او نه لري، یعنی خپله دغه د حجاب موضوع د اسلامي علماو مابینځ کې هم یو حل و فصل شوی موضوع نه ده. حتی د ټیکرۍ په اکله باندې وایي چې ځینې وایي چې پر سر یې وی لري، ځینې وایي چې په غاړه کې ولري، ځینې وایي چې وی لري وی نه لري، دا ډېر مهم نه ده. طالبانو ته چا دا واک ورکړی چې تاسو لاړ شئ په ښځو باندې لاس پورته کوي چې هغه څه رقم کالي اغوستي دي؟ آیا طالبان د ښځو جواب ورکوي په بله دنیا کې؟ نه،
0: هغوی ځانونه مسؤول ګڼي.
3: نه نه نه نه، اجازه راکوي. یو دا دی چې هغوی ځان ته فکر کوي چې مسؤلیت لري په دې هکله باندې. حتی دغه خپله امر به معروف نه منکر څه دی که نه، هغه وایي چې تاسو خلکو ته ډیر په ښکلې ژبه او په آرام ډول باندې توصیه وکړئ چې څه شی وکړي څه شی ونه کړي، ډیر په آرام. او که چا غوږ نه نیوه، د چا نه خوښېده، تاسو مکلف نه یاست چې هغه مجبور کړي چې تاسو غوښتنو ته توجه وکړي. د طالبانو ستره بدبختي خونده ده، تاسو پوهیږئ چې په دین کې عدالت ستون د دین دی. یعنی هیچ شی، هر هغه څه چې په عدالت باندې بنا نه وي، په دین کې هغه مردود ګڼل کیږي. طالبانو څه شی کړی؟ طالبان راغلی، عدالت یې لرې کړی، اطاعت یې د عدالت پر ځای باندې خلکو باندې دوی غواړي چې تطبیق کړي. اطاعت هم دغه دی چې یعنی زه هر څه چې وایم، نه حق د پوښتنې لري، نه حق د سرکشي لري، نه حق د مخالفت لري، ښه دی بد دی ستا ورډ دی نه دی، هغه ته باید تطبیق کړي. حتی دوی په دې نه پوهېږي، خلک چې اسمان لري هغه نشي کولی چې دا ماسک وهي او یا چادري پر سر کړي، که نه؟ یا ځینو لپاره چې عینکې په سترګو لري، هغوی لپاره هم ډېره ستونزمنه کار دی، عادي خلکو لپاره هم. دا ولې خلک خپل انتخاب ونه لري چې زه باید شی واغوندم؟ طالب څوک دی؟ چا ورته دا حق ورکړی چې ته راشه د خلکو ګیره او ویښته اندازه کړه او هغوی ته جزا تعین کړه؟ دا خو نه قرآن دی چې دی په دې لاره باندې ځي. برعکس، قرآن ویل دی چې تاسو لاړ شئ علم زده کړئ. حتی که په چین کې دوی دا خبره پریدي
0: که طالبان وایي چې دغه احترام شریعت پلی کوي په دې کارو باندې.
3: زه فکر نه کوم چې طالبان 10% هم غواړي شریعت پلی کړي په افغانستان کې. دوی د شریعت د نامه نه او د دین د نامه نه د خپل ګټو لپاره د خپل قدرت لپاره کار اخلي. تاسو نه یو پوښتنه لرم، آیا په اسلامي شریعت کې ټاکس شته چې تاسو خلکو نه ټاکس واخلئ؟ مبادا ناروا ده، مګر طالبان یې اخلي. اوشو زکات بیل شی دی، مګر دولتي ټاکس بل شی دی. دا اجازه دوی لپاره نشته، مګر هغه اخلي. آیا دا شرعي کار دی؟ نه. شریعت دوی ته اجازه ورکړي چې تاسو لاړ شئ یوه ښځه او نارینه دوه کونج کې ودروئ او د هغې نه پوښتنه وکړئ چې پلان کوي ستا مور و پلار او څه او څه څه نومېږي، او د هغې پوښتنه وکړه چې ستا مور و پلار او څه او څه څه نومېږي. ته څوک یې چې راځي د دواړو انسانانو په مابینس کې راځي او دغه فیصله کوي چې دوی خپلوان دي، خور ورور دي، میړه و ماینه دي، نامزاد دي، څه دي څه نه دي. چا طالبان ته دغه اجازه ورکړله چې تاسو راشئ د خلکو په انتخاب باندې پخه کېدی؟ دوی کولای شي چې مکتبونه خلاص پرېږدي او خلکو ته ووایي چې دا ستاسو مطلق اختیار دی چې خپل اولاد خپل جنکیانې مکتب ته پرېږدي او که نه پرېږدي. حداقل دوی د یو نظام په نامه باندې چې په شرعي لحاظ باندې دوی باید د خلکو د سرپنا غم وخوري، د ډوډۍ غم وخوري، د صحت غم یې وخوري، کنه هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجی دي. دوی متاسفانه هیڅ مسؤلیت نه اخلي. چې خلک وایي ډوډۍ غواړو، کار غواړو، سرپنا غواړو، امنیت غواړو، وایي خدای ته مراجعه وکړئ، د خدای نه یې درخواست.
0: ډېره مننه.
3: خاصه چې دا ټول شیان خدای نه وغواړم، بیا ته څوک یې چې راځي هم د غاړې مې نیسي، هم پیسې رانه شکوي، هم په غلا رانه اخلي، هم ما کور کې ناستې، اومې ما خاوره دې نیولې ده، او اومه ما په معدنو باندې د تراج اچولی، او هغه دې هم هر قسم چې تا خپله خوښه ده. زه ګورې چې دوی حتی امانت په بیت المال کې هم نه لري، ځکه چې د معدنو عواید معمولا بیت المال دی، د خلکو مال دی. دوی په هغه باندې هم متاسفانه نه رحمیږي. نو زما خواهش تاسو ټولو نه همدا دی چې د طالبان هغه خپل ذاتي فلسفه ده چې ځان لپاره یې لري، ذاتي فلسفه د دوی د شریعت نه ځان ته دی او د اسلام نه هم ځان ته دی. په دغه دوی په بین المللي سیمینارونو کې چې نور دینی عالمان راځي ګډون نه کوي. ښه بېلګه یې همدغه تېر دوه کلونو کې پرله پسې پاکستان کې د او آی سي له خوا څخه کانفرنس دایر شو، دوی نه وه په کې، مطلق غیب وو. هر کله چې دوی دینی خبرو اترو سیمینارو ته بلنه ورکول کیږي چې دوی راشي خپل منطق نه دفاع وکړي، ځکه چې په دې منطق شاکې هیڅ شی نشته او د دفاع وړ هم نه دی، کنه ځکه چې د انسانیت او د دین پر خلاف دی. دوی دا کار نشي کولی او ځان بیا غلی نیولی. بیا دلته چې په خلکو باندې راشي وایي چې والله تاسو خارجي یاستې، تاسو داخلي یاستې، وهلو ټکولو شکول دی، سړی څه نه پوهېږي. او مخکې ما ویل چې دوی دغه جنون لري. فقر جنسي هم په طالبانو کې زخته ډېره ده، په مجموعه زموږ په ټولنه کې ډېر دی، مګر دوی په مابینس کې بیا زخته ډېره ده.
0: همداسې د راپورونه مونږ ګورو په دې اکله ډېر په دې وروستیو کې. ډېره مننه فقری صاحب. دا چې یوه ښځه مثلا ټول هغه طالباني جامې مراد کړی وي، خو یوازې د رنګ د جامو د رنګ له امله دغه ښځې نیول کېږي، څه فکر کوئ چې دا د حجاب په موضوع ده که نه د ښځې پر شخصي ژوند بشپړ کنټرول دی؟ او آیا یوازې همدا د ښځو حجاب د افغانستان لپاره لومړیتوب دی که تر دې نور لومړیتوبونه شته ده چې طالبان باید هغې ته رسیدګي وکړي؟
4: آغلی نیازی، ما د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ژوند کړی دی، او حتی په روزګان کې یعنی په ترینکور کې مې ژوند کړی دی، او هلته او په کلیوالي سیمو کې عموما د ښځو جامې رنګینې وي. یعنی عموما حتی په دغه ځای روزګان چې ډېر طالبان هم دغه ځای څخه دي، هلته عموما میلې کېدلې. هغه وخت چې موږ ماشوم وم میلې به وي، ښځې به راوتلې، د ښځو به سرخي و سفیده و لپسټیک چورتای لپسیرین و دا به یې وهلی وو، او تلله به و د خپلو میلو ته. یعنی د افغانستان کې عموما ښځو رنګه جامې اغوستلې. که تاسې اوس کوچانو ته هم مراجعه وکړي، کوچانو کې هم نارینه عموما ساده جامې اغوندي، مګر ښځې عموما رنګینې جامې اغوندي. او دا یو دود و، هیچا په دې برخه کې کوم ایراد نه درلودی. د طالبانو دا ایراد زه فکر کوم چې د افغان کلتور سره مغایرت لري، د افغانانو د فرهنګ سره په ټکر کې دی. طالبان داسې یو
0: دغه حجاب له کوم ځای راوړی؟ فقیری صاحب، تاسو مور ته اشاره وکړله کوم د افغانستان کوم کلتوري لباس چې موږ لیدلی په لرو پرتو سیمو کې، هماغه چې تاسو ورته اشاره کړې هماغه ډول دی، اما دوی له کوم حجاب نه خبرې کوي؟ او دغه جبري حجاب چې دوی راوړی له کومه راوړی؟
4: دوی د خپل فکر تابع دي، دوی په خپل عقیدتي امر چې وویلی چې دوی د یو خاص محیط تولید دي، دوی د یو خاص جنګي محیط تولید دي، د یو محرومیت چې دی د هغه تولید دي، او د یو ټکر، د یو عمومي ټکر چې هلته د کمونیزم او د اسلام ترمنځ و، د هغه ټکر محصول دي. دوی تر اوسه پورې د هغه فکري چوکاټ څخه نه دي راوتلي. یعنی د دوی فکر تر اوسه پورې په هغه ځای کې محدود شوی دی او تکامل یې نه دی کړی. یعنی دغسې یو نوه منجمد کنګل شوي دي په خپل طرز تفکر کې، کنګل شوي خلک دي. په دا خاطر دوی ته فکري تکامل، داسې نوي فکر منل، دا کفر معلومیږي، بدعت ورته معلومیږي چې نوی فکر ومني. او دوی داسې فکر کوي چې هر څونه شاته ولاړ سي، هر څونه وعقبګرا سي، په هغه اندازه دوی کولای سي چې د مډرنټي څخه ځان محفوظ وساتي. دوی د لکه هغه پتنګ د بوراګان چې ورته وایي، د تیارو بوراګان، د نور څخه، د اثریت څخه اساسیت ورسره لري. سترګې پر بریشي، نسي کولای چې نور وویني، دا نوی جهان وویني، اثریت وویني. دوی فکرن مریضان دي، واقعا هم دوی فکري مریضان دي، د ایدولوژي د خوا څخه مریضان دي. د دوی باید تداوي سوی وای، داسې حکومت باید وای چې دوی ته باید کلاسونه ایجاد کړي وای، دوی باید کښېنولي وای، دوی ته باید بیرته هغه شستشوی مغزي سوي وای، د خلکو خبره چې دوی بیرته و دغه نوي ژوند ته راغلي وای او دغه نوی ژوند یې قبول کړی وای.
0: داسې یو څوک به وي، یا داسې یو پروګرام به جوړ شي چې طالبان ته مغزي شستشویی ورکړي؟ ستاسو خبره هغه چې دوی خپله له پخوا دغسې مغزي شستشو شوي دي، بیا د دوی بدلول امکان لري؟
4: یوازې معرف، یوازې علم، یوازې علم دی چې کولای سي چې افغانان بدل کړي. بیا هم د افغانستان لوی پرابلم معرف دی. د افغانستان کې یو کار چې زموږ حکومتونو، تیرو حکومتونو په شمول نه دی کړی، هغه معرف ته توجه نه ده کړې. په افغانستان کې د سواد کچه، د کله چې ظاهر خان د حکومت څخه ولاړې، د ظاهر خان څخه سم زموږ د باسوادو فیصدي تر لاسه راکښته وه. یعنی په څلوېښت کاله هغه آرامۍ کې زموږ د سواد کچه تر لس فیصدو راکمه، نوي فیصده بې سواده مو درلوده. موږ په دغسې یو حالت کې ژوند کوو چې زموږ د سواد کچه په ټوله سیمه کې تر ټولو راکمه ده، او په دغه خاطر موږ د دغو مشکلاتو سره مواجه یو. موږ تر اوسه پورې په دې کې بندي چې آیا ښځه مکتب ته تللی سي که نه سي تللی. دا شی نورو ټولو جامعو حل کړی دي، په اسلامي جامعو کې، زموږ همسایګانو په دې په ټولو کې حل سوی دی. دا مسله بیخی نور مطرح نه ده. یوازې ځای کې چې دا مسله تر اوسه پورې مطرح ده هغه افغانستان دی. یوازې ځای کې چې تر اوسه پورې د ښځو په مقابل کې دغسې بدوي چلند کېږي هغه افغانستان دی. موږ افغانان یعنی واقعا زموږ جامعه هم ملامته ده، موږ ټول افغانان په دې کې ملامت یو، زموږ مشران په دې کې ملامت یو چې موږ یې په دغسې یو مزیقه کې واچولو.
0: ډېره مننه اساسی صاحب. طالبان تل دا ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو عزت او خوندیتوب یې تامین کړی دی. په عام محضر کې د ښځو نیول، سپکاوی کول او ویرول، او یا هم لکه د هرات پیښو ته موږ وګورو، یو نامعلوم ځای ته یې وړل، دا دغه دا د دوی لکه دغه ټول حرکات د دوی له ادعا سره څومره سمون لري؟
5: خانم نیازی گرامی، هیچ ظلمی دردناکتر از این است که به نام مذهب، به نام قوم، به نام نژاد صورت بگیره. اینا چیزهایی که ایراد میکنن نه در دین مبین اسلام وجود داره، نه در مؤلفه های منافع ملی افغانستان وجود داره، نه به حقوق بشر. ما به یک قدست آزادی دفاع از ارزش‌های آزادی خانه، اخلاقی و انسانی افراد است. یعنی یک فردام در جامعه با مذهب مختلف باشه، با نژاد مختلف باشه، با قوم مختلف باشه، حاکمیت قانون باید حیات و آزادی برای وزیر تامین و تضمین کنه. تعصب است که جامعه را به جنگ و خشونت و وحشت میبرند. متاسفانه امی بیشتر از 40 سال امی برنامه ادامه پیدا کرد و هر کدامش که امی برنامه را چی چپ گفتم چه امو ما اصول چپ خودم نمیفهمیدن و وصف کوام یک دیکتاتوری طبقاتی است. کسانی که مسائل قومی را دامن زدن و قوم خودم جفا کردن متاسفانه، یعنی با اصول قومی هم وفادار نبودن. اونایی که مسائل مذهب متاسفانه یک افتضاح است، حالی که شما توهین است به مذهب. من به یه قدستم که

د طالبانو د واکمنې د 15 کلونو د پوره کېدو په درشل کې د افغانستان متحده جبهې د سمی سادات په مشرۍ د طالبانو پر ضد د وسلوالو عملیاتو د پیل اعلان کړی او ادعا کوي چې په کندهار، هلمند او بادغیس کې بریدونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د مخالفو ډلو حضور منلی. مجاهد ویلي چې دغو ډلو له پخوا راهیسې حضور لاره. د هغه په وینا د طالبانو د مخالفو جبهو ریښې په بهر کې دي او هغه وایي چې دغه د دوی کوم فعالیتونه چې دي تر خواله رسنیو محدود دي. خو اساسي پوښتنې دا دي، آیا افغانستان د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت نوي پړاو ته داخلیږي که دا بریدونه لا هم محدود او تبلیغاتي دي؟ مخالف جبهې څومره پوځي او ولسي ظرفیت لري؟ پاکستان سیمه او نړۍ له احتمالي سیاسي بدلون سره څه ډول چلند کوي؟ او آیا افغانان به هغه بدلون ومني چې د پاکستان یا بل بهرني هیواد په ملاتړ رامنځته کیږي؟ په نننۍ سپړنه کې یې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هلی ستاسو قربانا مسکا څنګه نیازې مخکلی دی چې میلمنو سره بحث پیل کړم د خبرونې د موضوع په اړه همکار مې روح الامین نیازی راپور چمتو کړی ګوري
1: بدخشان کوزی افتل ولسوالۍ شاوخوا دوه اونۍ مخکې دا ولسوالۍ د لنډ وخت لپاره سقوط شوه د سپاهیانی میهن په نامه وسلوالې ډلې اعلان وکړ چې دوی له طالبانو د کوزی افتل ولسوالۍ نیولې دا لومړی ځل و چې سپاهیان میهن په نامه نوې جوړې شوې وسلوالې ډلې خپل شتون اعلان کړ له دې وروسته د بدخشان نورو سیمو کې هم د نښتو راپورونه ورکړل شول وروسته د آزادۍ جبهې اعلان وکړ چې زیباک ولسوالۍ کې په طالبانو بریدونه کړي او یو شمیر پوستې هم نیولې دي آزادۍ جبهې د دې ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې طالبانو ته یې مرګ ژوبل اړولې او له یو شمیر سیمو یې په شا تمبولې دي بدخشان کې له حملو وروسته تازه د متحد جبهې مشر سمیع سادات اعلان وکړ چې له کندهارې د طالبانو خلاف وسلواله مبارزه پیل کړه دې جبهې اعلان کړی چې د کندهار سپین بولدک تر منځ سیمه کې په طالبانو برید کړی دی سمیع سادات ګواښ کړی چې له طالبانو به افغانستان آزادوي او بیرته به افغانستان ته ځي
2: د طالب سره مبارزه یوه مقدسه مبارزه ده دا مبارزه پر موږ باندې فرض ده او یوازې با تقوا انسانان کولای سي چې په دې مبارزه کې ونډه واخلي د افغانستان مشرانو ته مې دا خواست دی چې راځئ سره متحد شو راځئ د دې مبارزې افتخارات سره شریک کړو او راځئ خپل وطن ته ولاړ شو او خپل خلک د دې ظلم بې عزتۍ او استبداد څخه خلاص کړو
1: د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا افغانستان کې د دوی د مخالفو ډلو حضور منی او وایي د دوی مخالفو جبهو ریښې په بهر کې دي او له بهرنیو استخباراتو سره په اړیکه کې دي مجاهد د متحد جبهې د بریدونو د پیل په اړه وویل چې د دغه جریانونو فعالیتونه یوازې په ټولنیزو شبکو او تبلیغاتو پورې محدود دي
3: یو هغه جبهې و عنوانونه دي چې په سوشل میډیا او په پروپاګند په برخه کې یادونه ځینې کېږي یو په عملي ډول باندې په افغانستان کې نه ستونزه ده داسې ستونزه موږ هېڅ نه وینو هېڅ نوه جبهې نشته دلته او نه ډلې ټپلې موجودې او دا خوبونه هم باید اوسوک ونه وینو ځکه اوس افغانستان یو واحد حکومت لري واحده رهبري لري او واحد نظامي ځواکونه لري هېڅ ډلې ټپلې خپل سرونو ته اجازه نه ورکوي او موږ دا منطقي کولای نه شو دا ډبل ډلې ټپلې ولې موجودې ځکه موجودې چې دې ډلو ټپل پخواله وجود درلود پخواله تنظیمونه په شکل کې مو
1: باور دا دی چې وروستیو کې د طالبانو خلاف د جنګي جبهو پراخېدو سره طالبان له ننګونو سره مخ کېدای شي خو پوښتنه دا ده چې آیا سیمه او نړۍ د طالبانو خلاف د جبهو ملاتړ کوي او آیا نړۍ دې هوکړې ته رسېدلی شي د طالبانو خلاف اقدام وشي رحلامین یزای لندن
0: بیا هم خراغ لاس خبرونه کې را سره ملمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف د پوځي چارو شنون کې اختر محمد راسخ او د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی ټولو ته خراغ لاس وایي راسخ صاحب لمړی پښتنه له تاسو مطرح کوم د طالبانو پر وړاندې د مخالفو وسلوالو جبهو او د هغوی د فعالیتونو د زیاتېدو اصلي علت څه دی
4: سلامونه ګران قدر تاسو ته او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو ملمنو او لیدونکو او اوریدونکو ته مو وړاندې کوم د پښتنې پکله وایم چې تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان نیمه پیړۍ په جګړو کې منزل وهي او تکرارتن اشتباهات زمونږ د لوړپوړي او په زمین کې د رهبری د کړۍ اشتباهات دي چې د جنگ تسلسل ورستر بلې په مختلفو بڑو باندې بدلیږي او جنگ په افغانانو باندې تپل کیږي زمنګ دا گاونډي هیوادونه او بل خصوص نړیوال قدرتونه چې د خپل د سلاو د بازار د خرڅلاو او د مخدره توکو د بازار د خرڅلاو لپاره افغانستان جغرافیای انتخاب کړی ده نیمې پیړۍ په دغه جغرافیا کې جنگ جګړو په مختلفو بهانو جوړ کړل او د اشغالګرانو لپاره زمینی مساعد کړل زویلسم چې دا نه نه جګړه او پرونی جګړه او سبا جګړه چې په افغانستان کې تمویلیږي جوړیږي او تنظیمیږي. دا د پردو د پردي هیوادونو په پروګرامونو او بالخصوص د پاکستان د استخباراتي ستراتیژیکو او عمق اهداف دا دی چې افغانستان باید ناامن وي او د افغانستان د ناامنۍ نه د دوی بانکونه ډک سي او د دوی هغه

0: دغه پروګرام یو ځل بیا دوی غواړي چې په نوي بڼه باندې او په نوي بهانه باندې او د نوي مقاومت او دغه نور نوي نوي جبهه چې ورته نومان ورکي د پرونی جهادي رهبرانو بچان بیا دعوت سوي دي او دغه جنگ جګړې ته لار خپل کړې ده. جنگ جګړه د پاکستان د استخباراتو جنرالانو جګړه ده په افغانستان کې. هغوی د خپل د اهدافو د د عملی کولو لپاره زمونږ د افغانانو د فقر او بیچارګۍ او بې سوادۍ او مظلومیت نه استفاده کړې ده. حتی غواړي چې د خپل د مهاجرینو د ځوانانو نه بیا هم دغه ډلو ټپلې جوړې کړي، د ټي ټي پي په وړاندې وجنګي، د بلوچستان په وړاندې وجنګي او په افغانستان کې د امارت اسلامي
1: ډېره مننه. ډاکټر صاحب مختار، تاسو ته هم زه ښه راغلاست وایم. آیا افغانستان د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت نوی پړاو ته داخليږي که دا بریدونه لا هم محدود او تبلیغاتي دي؟
2: سلام تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان عزتمن ولسته. زما باور دا دی چې تر ټولو د مخه که تاسو په ستراتیژیک او جیوپولیټیک نقطه نظر ورته متوجه کیږئ، نو دې نتیجې ته رسیږي چې چینایان او روسان او ایران نه غواړي چې په افغانستان کې استخباراتي او نیابتي جګړه راسي او تر یو حده پرې دغه جګړه د دې سیمې لپاره تهدید او د افغانستان د ثبات او د بقا لپاره مفید نه تمامېدلی سي. دویم موضوع دلته دا دی چې د مقاومت په نوم جبهه یا د نورو جبهات چې دي، دوی په افغانستان کې شاته ډیر تور تاریخ پریښی. هغه تاریخ چې د افغانستان خلک او د افغانستان ملت ورته پوه دی چې د افغانانو د ملي ګټو په رڼا کې دومره ویلی شو چې هر ډول جګړه چې طراح پردی وي، بنسټګر پردی وي او د ورځې په پای کې د جګړه د پردیو له آدرس نه مطرح کیږي او افغانستان نسبي ثبات خرابوي، دا جګړه د افغانستان په ګټه نه دی. سره له ده چې موږ هم په طالبانو او د طالبانو په حکومت نقد لرو چې هغه باید یو اجماع ته غاړه کیږدي، د نجونو ښوونځی خلاص کړي، د تفاهم او تعامل لاره غوره کړي، خو داسې جګړه د ورځې په پای کې د پردیو جګړه دی. ګټه ورنه پردی اخلي، سناریو ورته پردی جوړوي، ستراتیژي ورته پردی ورکوي او د پردیو جګړه د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان د ملت لپاره مفید او مؤثر نه دی، بلکې افغانستان یو انزوا خواته وړي. بل موضوع چې هغه حساسي او بنیادي دی چې باید دا وویل سي چې د ګاونډیانو کوم طرحه چې د افغانستان په حق لدی، دغه طرحه ډیر مفید نه دی. وجه دا دی چې موږ سره په ګاونډ کې ایران پروت دی او روسیا او چین پروت دی. دغه ملکونه په افغانستان کې جنگ نه غواړي، غواړي چې یو اقتصاد محور سیاست په نتیجه کې افغانستان په دغه سیمه کې پاتې شي او ښه تعلق ولري. د پاکستان سره زموږ ستراتیژیک مشکل دی او زه په دې باور یم چې پاکستان لا تر اوسه هم په خپلو ستراتیژیکو اهدافو کې د افغانستان په هکله تغییر نه دی ورکړی. غوره لاره به دای د خاورې او د افغانستان د سلامت لپاره چې طالبان دی د افغانانو سره د مذاکراتو د تفاهم او تعامل لاره غوره کړي او هر هغه پردی جګړه چې آدرس د پردیو مرکزونو نه جوړیږي د هغه په مقابل کې یو دفاعي او ملي صف منځته راوړي. زه یقینا په ده پوهیږم چې یو باوري یم چې دا جګړه د ورځې پای کې به شنډ سي او افغانان د جرأت او جسارت لري چې هر هغه نیابتي او استخباراتي جګړه چې د افغانستان په جغرافیه کې په دوی وتپول سي، دوی به د خپل ایمان او د عقیدې پر اساس د خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع کوي.
1: ډیره مننه، ډیره مننه. صدیقي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. دا چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفې ډلې زیاتې شوې دي، دا د سمیع سادات په مشرۍ دا څلورمه ډله شوله، دغه زیاتوالی د طالبانو پر ضد د پراخېدونکي کورنۍ مقاومت نښه ده که د سیمه ییزو او بهرنیو لوبغاړو له لورې د یوې نوې نیابتي جګړې د پیل هڅه ده؟
3: سلامونه وړاندې کوم. دغه نه وروسته دغه جبهات چې په افغانستان کې د طالب په مقابل کې اوچت سوی، هغوی ته زه د هغوی ملاتړ هم کوم او د دې په څنګ کې زه دا باید ووایم چې دا د افغانستان هغه سرتیره قهرمانان وو چې په جمهوریت کې په د شلو کلونو کې هغه اجیران چې د خارج نه به چې راتله د هغوی په مقابل کې به دا جنګېده. دا هغه سحری دي، قهرمانان دي، د افغانستان ملي ځواکونه

0: که من ملیان میاتو اردو پولیسو آغا دا افغانستان اصلی بچان دی چه وست جنگیگی دوی پا خپلا خود جو شارکت دی نه کو ملک پورال لری نه برعکس تاسی که چیر متوجه وست داگا طالبو چه پدشل کل پا افغانستان که دو دوی کورونا بچان جوان کو کم مدارس کو دوی تعلیم کولا کلا چه بامیان بوت مات که داگا تیگی چیر تی انتقال کرده او دیدی اپا سان که پا افغانستان که چسه بوتان مونگ درلو چیر تی یوڑه افغانستان چسه مونگ پا افغانستان که چسه وسایه چه پاتی و دو شوروی ندا چه پچا بانده خرس کرده یعنی برعکس دا حقا قهرمانان دی چه وست دی طالب پا مقابل که چه دی پردی و خلق و پروژی دی دوگی پا مقابل که وچه چه وایه پرون بخپل هم داگه طالب ویره چه دسی کس نسه چه ما پا مقابل که وچنگی که وستا سو پا بدخشان و تخار و قندوز هم دیدی پسند که پا هلمند و قندار و او دیدی پسند که پا بادغیز که پا دینجدی و رز که تا زدار تاست زدار دا کم ولست از پا جریان کم چه پا دینجدی و رزو که پا نور ولایتونه که دقاس خودجو شرکتونه این موند پخوانی ملی زواکونه یعنی دی جمهوریت چه در رنگ بایرق در لا اصلان دی وی جنگیده دی وطن لپاره وی بیال خیر سره میدان دا دنکی گی دلتا با طالب تا معلوم سی چه تا شایع پا وطن که پا ولس که زای لره که نا عدل پاره چه طالب لکه ریگی تپا دا غاسی دا یعنی لکه ده شگو تپا دا غاسی دا وغی قطن پا ولس که نزای لره تا سم دا وسو گره چه دا طالب پا موجودیات هیس سو پا اقل پا نه خجوان لره نه خی اقتصاد لره بیا خاصا دنجونو تعلیمی دروازه گره او دیدی پس سنگ که کم فرصت چه طالب درلود کوم منظم سیستم چې ورته ورکړل سو متاسفانه چې هغه سیستم نه طالب ښه استفاده ونه کړ یعنی موږ هم د جنگ طرفدار نه یو ولس هم د جنگ طرفدار نه خو اساسي موضوع دی که دا ده چې طالب د سولې په خبره له سره نه پوهېږي تازه چې کله چې باب نظام کې دی یو قوي معاون و به حتی موږ د هوس نیت لپاره د طالب پنځه زره خلک مو د بندیخانې نه خوشې کړی دی پس دا ساقاني مو د درې کسان نه خوشې چې حداقل موږ د سولې لپاره اراده لرو راځه چې سره کینو خو همدغه طالب و چې قطن د سولې لپاره لبیک نه ویله او د دې په څنګ همدا اوس په افغانستان کې تعلیمي دروازې ټولې بندې کړې او د دې په څنګ د نجونو لپاره د کادرونه په افغانستان کې ووتې مهاجرت صرف ولې افغانان نن ټول وطن پرېښی ده ولې نن مهاجرت زیات سوی ده ولې قطر د افغانستان ووتې ولې موږ خویندې تعلیم ته نشي تلی ولې موږ خویندې ولې وظیفې نشي کړی یعنی زه دا وایم چې طالب لپاره هر څه الله ده نورو لپاره حرام ده
1: اندغه طالبو چې پدې شل دیش کړو په بامسه کوپه پرې دی چې دغه مخالفو ډالو مقاومت چي ورته ایدا کوي چې مقاومت کوي دا د کورنۍ جګړې نخې نخانی په دې مبارزه کې ولیدل سي
0: زه قطعا داسې نخې نخانی د لپاره نه وینم چې دا غیر موږ امنیتي ځواکونه دي سرتیری دي چې په خوان د افغانستان د وحدت او دغه ملي درې رنګه ملي بیرغ د هفت او د ساتلو لپاره جنگیده د طالب مقابل کې د دوی یواله دوی خلک خپل کې سره هغه همانګیم لري خپل کې سره اړیکم لري او زه د سه نخو نخانی نه وینم چې بیا به دوی دغه سه خدای مکه کورنۍ جګړه را مایسته سي هغه د لپاره کې چیرې طالب واقعا ته د افغانستان لپاره و ماغه یې سونو په دغه معنا چې واقعا اراده لري چې افغان ولس ته خدمت وکولای شي نو افغان ولس هغه مشروع غوښتنه در لبیک ووایه هیڅوک به یې تا په مقابل کې نه جنګېږي نن چې په دې پنځه کولو کې چې خلک یې تا په مقابل کې اوس غواړي چې جنګ کېږي هغه د لپاره چې پنځه کولو کې چې افغان ولس یې تا نه غوښتنه وکړه چې حداقل تاسې خپل خلک لکه عباس پانګزی درته ووایي چې تعلیمي دروازې خلاصې کړه تا خلاصې نه کړې دوی څنګه د افغانستان ولس مشروع غوښتنه در لبیک ووایه ته نه وایې انتخابات وکړه ته نه مني یعنې دا په دې معنی چې بالاخره ام دا اوس وګره وطن څومره منځوي سوای دا ډیپلوماټیک اړیکې موږ اړیکې نه لرو موږ افغانان څومره زوري کی مهاجرین څومره زوري کی که چیرې موږ یو مشهور نظام درلودای نو ولې زه دغه ته داسې لکه ما غوښتل ټول افغانان داسې به سر نوښت پراتو یعنی دا په دې معنی چې زه دا
1: موږ بیا هم تاسو درګرځم کور ودان
0: دغه افغانانو په څنګه ودرېږو موږ
1: ډیره مننه اتف صاحب تاسو په تېرې یوې مرکه کې ویلي ول چې د مخالفینو د طالبان د مخالفینو قصه چې ده دا مفته قصه ده او په افغانستان کې هیڅ مخالف د طالبانو مخالفه ډله یا جبهه نشته ده اوس هم خپل دریځ باندې ولاړ یاستئ
2: تر ټولو د مخه کله چې موږ غواړو ادبیات زده کړو نو هغه ادبیات ترم باید پوښو چې خو جوش ست توایي یعنی افغانان په خپل جکسوي او کدی پاکستان سناریو تاسو نه مطالعه کوي چې هغه دوی عملا دې خلکو ته دفاتر ورکړی امکانات یې ورکړی اسلحه یې په اختیار کې ورکړی او په نړیوال سټیج کې ورته لابي کوي د ده لپاره چې افغانستان په غرب سره په تقابل کې راسي. هدف دلته دا دی چې د جګړه پردی جګړه دی او افزار هغه خلک دي چې پرون که مونږ دې خبره کوو چې افغانستان خو پرون هم د امریکا ښکېلاک دی ټولو انساني معیارونو پر خلاف پرون هم په افغانستان کې جنایت کېدل. زما باور دا دی چې هغه تبلیغات چې دې جبهاتو ته په میډیا کې کېږي یا په رسنیو کې کېږي دا د رواني جګړو یوه برخه دی. واقعیت امر دا دی چې طالبان د ایمان او د عقیدې پر اساس جنګ کوي او دوی هغه ډلې چې د پیسو په خاطر د قدرت په خاطر هم دوی اکثرا په میلیونونه ډالر له افغانستان نه وتښتول د افغانستان سره معامله وکړل د افغانستان د خلکو مځکې په زور ونیول په دې اساس د افغانستان بقا او سلامت په یو استخباراتي او نیابتي جګړه کې قطعا نه دی. د افغانستان سلامت او بقا دا دی چې د دې خبرې دویم جز زه تاییدوم چې هو افغانان باید ملي اجماع تفاهم او تعامل او د خبرو اترو له لارې خپل مشکلات حل کړي. که موږ دا جګړه په یو غټ دایره کې مطالعه کوو او بیا دا مطالعه د استراتیژیکو اهدافو په رڼا کې ګورو نو ګورئ چې آخر د ورځې په پای کې به دا جګړه د افغانانو جګړه نه وي، دا به پردی جګړه وي خو افزار به افغان وي. افغان کلی به ورانیږي، کور به ورانیږي، ماشوم به په شهادت رسیږي، افغانستان یو بل ناورین خواته به داخلیږي. خو زه بیا هم په صراحت او جرأت دا ویلی سم چې هم مقاومت جبهه، هم جبهه آزادي او نور داسې جبهات چې د پاکستان له مایکروفون نه خبرې کوي هغه دوی د طالبانو په مخ کې د ده قدرت او توان نه لري چې یو شپه هم ټینګ سي تر هغه وخته پرې چې پردی سلاح ورکوي، توپک ورکوي، امکانات ورته مساعدوي. د پردیو پرته دوی په څو ورځو کې د افغانستان نه وتښتید. بل موضوع د دې کدرونو په هکله زموږ تحلیل دا دی چې کدرونه تنها طالبانو د افغانستان نه ونه کړل، کدرونه د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان نه ووتل. امریکا خپل د کابل میدان هوایی سو ورځې مسلسل د افغانستان کدرونه د باندې خکل چې دا د ملت لپاره د افغانستان لپاره مفید نه و. اوس چې کوم شرایط کې مونږ واقعي هغه دا دی چې مونږ په افغانستان کې جنگ نه غواړو او جګړه د افغانستان د بقا او د سلامت لپاره مفید نه دی. دویم خبر دا دی چې افغانان باید په ملي اجماع، ملي میکانیزم، افغاني تعامل او تفاهم یو بل سره خبره وکړي، ځکه پردی جګړه د ورځې په پای کې د افغانانو لپاره مفید نشي ګرځېدلی. همدغه خبر دی چې تاسو وګورئ چې 50 کالو مسلسل افغانستان وران شد، په پای کې مونږ هیڅ وران افغانستان مو ترلاسه کړل. که د جمهوریت مشران چې دی ډېر ښه خلک هم سته، ډېر ښه اشخاص دي، دوی ته ضرورت دا دی چې یو ملي اجماع لپاره کار وکړي او ملي اجماع کولی شي چې د افغانستان لپاره مفید وي.
1: ملي اجماع دوی څنګه رامنځته کولی شي؟ 15 کاله شول تر اوسه پورې یو واحد سیاسي اجماع نشته ده، یو یا واحد سیاسي ادرس نشته دی.
2: صلح تر جنگ ډیر مشکل دی او د صلح مانع هغه ملکونه دي چې د افغانستان استقرار او استمرار نه غواړي، هغه ملکونه چې پرون هم د افغانستان په امورو کې مداخلت کول. 15 کالو په تیریدو دا ضرورت و چې طالبان یو نیشنل میکانیزم لپاره کار کول، خو دا د ده معنا نه لري چې موږ جنگ په افغانستان کې توجیه کړو. توجیه د جنگ د خاورې سره خیانت دی، د نسلونو سره خیانت دی، د افغانستان د ارزښتونو او باورونو سره خیانت دی. موږ خپله د طالبانو سره ډېر معضل او مشکلات لرو، اما زه وایم چې طالب مې هم ورور دی، جمهوریتای مې هم ورور دی. دوی دواړه کولی شي د یو اجماع تر سوري لاندې د افغانستان د بقا او د سلامت لپاره مفید واقع سي، نه دا چې اسلحه او توپ او تانګ او ستراتیژي پردی ورکي او پردی غواړي په افغانستان کې افغانستان ته بیا ور راوړي چې دا د افغانستان په ګټه نه دی.
1: ډیر مننه. راسخ صاحب په مخ کې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې طالب دغه جبهې چې د طالبان مخالف جبهې دي، دوی توان نه لري د طالبان سره د مبارزې. تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبان دومره امکانات لري چې له دغه ډلو سره چې ادب صاحب ورته اشاره وکړه چې ځینې ګاونډي هیوادونه یې ملاتړ کوي، دوی وشي کړله هغوی سره مبارزه وکړي؟
0: دوی د جنگ په میدان کې بورد د طالبانو په برخه د شلو کلو په جګړې په ترڅ کې د هغو ته توپه سوله. دغه جبهات چې اوس د ازادۍ تر چتر لاندې او ناری وهي او جګړې ته لار خپلوي او د پاکستان ټوپک بیا راوړي او په چا کې به دوی پنځه شاجوره به راوړي او جنگ جګړې ته به لار خپلوي، څه په دې باندې مطمئن یم چې دوی د جګړې په ډګر کې باخت کړی دی. وخت یو سنګر چې له لاسه ورکړي، هغه کتاب چې په جګړه کې یو سنګر یې له لاسه ورکړی، دوباره هغه سنګر نشي ماتولی. په نظامي اصولو کې داسې دی چې که چیرې په یوه جبهه کې یو کتاب هغه پرمختګ نشي کولای یا د ماتې سره مخ کیږي، باید نوي قطاو، نوي ځوانان، نوي ستراتیژي، نوي شعار او د نوي اهدافو سره باید مخ ته شي تر څو هغه سنګر مات ونیول شي. نو زه ویلای سم جګړه کې امارت اسلامي چې نن په قدرت کې دی، د جګړې له ادرسه امریکا د ترجمان سو چې د سره معاملې وکړو. زه یوې خبرې ته متوجه یم، جګړه په افغانستان کې څو غواړي؟ د غربي نړۍ په شین چرا پاکستان استخبارات غواړي، د پاکستان جنرالان غواړي، افغانان عموما د سولې طرفدار دي، د امن طرفدار دي، د یو یو یو ملي اجماع طرفدار دي، د لویې جرګې طرفدار دي، په دې طرفدار دي چې موږ په منځ کې په قومي لحاظ په سمتي لحاظ هیڅ نو مشکل نه سي. دا د وطن دښمنان دي چې موږ چې سمتي لپاره خبرې موږ کې تفرقه اچي تر څو جګړه رامنځته کړي. ګوري افغانستان ولې پرمختګ نه کوي؟ یله ته دا دی چې دغه 50 کاله جګړه چې په موږ تپل سي و، زمونږ د رهبرانو تکرارتن اشتباهات تکراری اشتباه کوي او هغه اشتباهات هغه د هغه اشتباهاتو تسلسل دی چې یو جګړه د بلې جګړې لپاره لار جوړوي او یو قدرت ترسيږي بل جنگ کوي، بل قدرت ترسيږي بل جنگ کوي. بنا ان ولې دا موږ دغه تشمن کې ګناه څنګه چې اتم سم ویلې چې ولې یو بل سره نه کینو، ولې یو بل سره دغه خپل یو کورنۍ دنده ولې په خپل سر ته رسو، ولې یو بل وشتو، ولې یو بل دی وشلو په لړ کې د قدرت رسیدو لپاره د پیسو دی ټول لپاره د خپل جګړه کول لپاره خپل ولسونه د تباهي سره مواجه کوو. ګوري افغانان یو د 50 کلو کې اقلن د تاریخ نه عبرت وام نه خسته، د جګړو نه عبرت وام نه خسته. کله چې ډاکټر نجیب د سولې وړاندې شو کوي، هر یو ویل شي دا نه کوي، دا کافر دی، دا پلان وی نه کړ، خو مګر وطن ور سره قرباني کوي، ملت قرباني کوي، خپل دارونه دار قرباني کوي، تر سو کلن دارونه دار او دوه ملاړلې بیا هغه خلک قدرت ورسه، هغه خلک چې قدرتای وکي، آیا هغه خلک بیا دوباره ګورې ځانو اشتباه دی؟ هر هغه څوک، هر هغه افغان چې د ټوپک له ادرسه قدرت ته رسیږي، هغه که زه یم، که دای دی، که ساده دی، که بل دی، دا د دې ول سره د دې مل سره ظلم دی. راځي چې د روغې جوړې لاره، د تفاهم لاره، د مذاکراتو لاره.
1: بیرته غواړم چې د متحدې جبهې تراشما، ایا فکر کوئ چې نه یوازې متحده جبهه دا نورې جبهې په افغانستان کې ولسی ملاتړ لري؟
0: نه نه، که چیرې ولسی ملاتړ لرو دوی باید شکست وړلی نه وای. که دوی ولسی ملاتړ لرودلی وای نو دوی باید د جمهوریت نه دفاع کړی وای، د 250 ملکونو سره دفاع ونه کړله، د خپله د امریکا د قواوو سره دفاع ونه کړله. دا دوی ول چې رشوت، وژنه، تباهي، حتی مخدره ټوکې او قاچاق، دا ټول د دوی دی ادرسو. همدغه سادات په هلمند کې وخت کومنده د اردو هغه غلا، هغه چور، هغه تباهي چې همدغه سادات کړی دی، راځي چې د ده بګراوند تلاشې وګوري چې دی څه نه دی کړي. مګر پرون تا سره چې ټانګ و، توپ و، تیاره و، هر څه و، تا دفاع ونه شو کولی د خپل وطن. نن بیا ته ورور د امریکا نه بیا راځي، بیا د پاکستان استخبارات تا ته دفتر درکوي، او په اسلام آباد کې او په وزیرستان کې به تا ته دفتر جوړ شي، بیا به تاسو پسې لس کسان، سل کسان ځوانان به راټولوي، هغه د هغه د فقر او بېچارګۍ نه به استفاده کوي، بیا په افغانستان کې جنګ جګړو ته لاره خپله. کله تر ولسونه درېږي؟ ولسونه نور د جګړې نه بالکل متنفره شوي دي اصلا، چې د خانې کابل هم نور جګړه راولي، افغانان نور نه مني. ولې نه مني؟ چې موږ 50
1: کاله مننه بیا هم تاسو سره
0: ګرځم. افغانستان د دې جګړو قرباني دی، او دا د غرب او د شرق جګړه ده، دا د پنجاب د استخباراتو جګړه ده.
1: ډیره مننه سلامات سه صدیقی صاحب مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه او راسخ صاحب هم دا چې وسلوالې مخالفې جبهې چې کوم مبارزه کوي دا ناکامه مبارزه خویدلې ده او د هله را سیاسي اجماع ده تاسو څه فکر کوئ چې سیاسي اجماع څنګه رامنځته کیدلی شي څه به کار دي
0: مورې اول خدا دا چې طالب سیاسي اجماع سره نه پیژني سیاسي اجماع ته احترام نه لري سوله د سولې ټکي د بيخي احترام نه لري سوله بيخي نه پیژني هغه د لپاره چې کله موږ جمهوریت کې وو کله چې همیشه طالب ته موږ وړاندې زوکړې د سولې لپاره د شرع لاس لپاره د سولې د حسنیت لپاره د دې پینځره باندې موږ خوشې کړ او دې پسنګ د دې پسنګ په والا کې همدغه ناسه قانی او د دوه درې کسان موږ سره خوشې کړ ینه دا غ جمهوریت حسنیت لرلو د سولې لپاره چې راځي چې دا جنگ سره بند کو راځي چې په ګډه د ودی وطن کې کار وکړو انتخابات وکړو سره یو لال وطن لاسونه سره یو کوچ د وطن د بدبختی لپاره نور لاس او لاس نیوي وسی مګر متاسفانه چې همدغه طالب او چې کله هغه وخت کې چې انفجار انتحار به کوله په خارونو کې په مدارسو کې په مزرمه مکتبونو کې ځاګه وخت په شفانه کې بزر ډاکټر وم مریضان په خپل حال دغه مریضان شهیدان او زخمیان چې دا طالب انفجار انتحار به کوله هغه وخت طالب په حلال او عدالت لپاره چې طالب باید خپل هدف ته ورسیږي او د دې په څنګ کې طالب لسره صلح ته ژمن نه ده لسره صلح ته صلح نه غواړي لخاتو نه غواړي چې سره کینی هغه وایي چې ممزرما ټول زما همدغه سو کسان چې کړه قومندان مقرر کړه والی کړه وزیر کړه دی خو کړه خو دوی لپاره هر څه نامه شروع کارونه مشروع حلال او نور لپاره حرام دوی کوم نه مشروع کارونه
1: سیاسي اجماع رامنځته کیږي باید څنګه رامنځته سي صدیقی صاحب
0: ورا سیاسي اجماع خو په مجموع کې سیاسي اجماع اول خو کله چې یو علمیت نیوي درایت نیوي هغه اقلانیت نیوي نو سیاسي اجماع که چیرې طالب ته وایي سیاسي اجماع هغه په دې په معنا نه پیږي چې سیاسي اجماع یعنی څه عدل لپاره چې حال سره غنه مو یو چې په ټوپک کې حضور راغلی راځه د ټوپک حضور مې وباسه زه یې سم وستم
1: فکر نه کوي که چیرې طالبان له یوې خوا سیاسي اجماع ستاسو په نظر نه پیژني له بلې خوا د خپل مخالف جبهې هم دا چې تر اوسه پورې یو واحد قومندان لري دوی ناکام دي
0: زه دې کې تاسو سره موافق یم اول خدای دې چې زه چې څومره معلومات لرم دغه دوستان چې وس ورو ورو حرکتونه شروع کړي هدا طالب دا خبرې کول چې داسې جرأت نشته یمو مقابله کې د خلک ودرېږي و سوګور چې څنګه دریږي د دې نورس په باندې طالب ته معلوم سي چې یو دویمه خبره دي کدا چې د سیاسي اجماع موضوع کې چیرې وسم د افغانستان کې چې څه بهر څه خواني سیاسون او افغان ولس له ټول سیاسي اجماع غواړي په مجموع کې اس کله مونږ نه غواړو چې افغانستان کې بیا د جنگ او د بدبختی رامنځته شي خو خبره دي کدا چې طالب یې نه مني هغه قلاغه د دوه یغه تړون چې شوی دا هغه د طالب جمعان نه ده چې هغه کوم مادی چې ستاره باید عملی سي د سولې په مورات باندې طالب ته مو مجرمان نه ده او د دې په څنګه طالب د لارې خپل انتخاباتو کې دا پریدي چې احمد محمود ولس دې مراجعه وکړي د ولس مشروع غوښتنې ته راوي کوي جون تعلیمي دروازې د اخلاص کې خزي د لارې چې وظایف دو کې
1: طالبان ته دا کوي چې د ولس ناتړ لزان سره لري تاسو فکر کوي
0: دا سره چې یو باغمار یو پنچرمان د لګره وزیر تاثیرات علي د مقرره کړی یو بل پوګری د لګره وزیر د معرف په دې باندې وطن جوړی کې نه جوړی کې یو کادر یو متخصص وزیر د معرف تاثیرات علي په ټولو بخښونه کې متاسفانه چې واته په شفخانو کې دغه سي هم د سوټه کراسي او مولا کراسي کړه د په مجموع کې حتی ځم په
1: جګړه کې هم مننه سلامات سي بیا هم تاسو سره جوړ سم مننه
0: او نور کډرونه د افغانستان کې چې کډرونه په ګوډه ډېر کم ماشو ورته هغه منپکی
1: دغه مننه ز تاسو ته صدقې صاحب بیا را ګرځم ډاکټر صاحب تاسو د صدقې صاحب خبرې واورئ دوی وایي چې طالبان سیاسي اجماع ته احترام نه لري او حتی دوی ویلي چې طالبان سیاسي اجماع نه پیژني په دې کله تاسو نظر غواړم چې په دغه شرایطو کې چې دوی دا ادعا کوي چې هغه یې احترام نه لري او نه پیژني سیاسي اجماع څنګه رامنځته کیږي
2: مهم دا دی چې افغانان سپوري آیا افغانان په خپل جغرافیه کې نیابتي جګړه غواړي آیا افغانان بیا غواړي چې خپل کور او کلی وران شي آیا افغانان پردی ښکېلاک غواړي که افغانان دا غواړي چې افغانستان د جګړو نه بهر پاتې شي او د ملي اجماع خواته حرکت وکړي زمونږ مشوره هم طالبانو ته دی او هم هغه خلکو چې اوس د جنگونو نمونه اوچته او د پردیو استخباراتو له ادرس خپل خاوره ته تعینوي او تهدیدوي او ګواکې چې دوی غواړي چې دوباره د افغانستان سټیج ته ورسیږي هغه دوی ته وایو.